0: настани.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook.

Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вод за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите и как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които ще оказват съдействие и ще отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. Окръжният съд Бургас ще разгледа днес мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев. В момента той е под домашен арест заради обвинение за участие в организирана престъпна група. Мярката му беше наложена в началото

0: Сега прокуратурата иска от съда Мирчев да бъде върнат в ареста, тъй като според нея са събрани доказателства, че е оказвал влияние върху свидетел по делото за аферата в ВИК Бургас. Схемата за търговия с влияние беше разкрита след няколко акции на ГДБО през лятото. Четирима души са обвинени. Според разследващите, групата е действала чрез манипулиране на водомерите в хотели по Южното Черноморие, които са отчитали по-малко консумирана вода, а разликата била събирана от групата. Френският премиер Себастиен Лекорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в училищата с недостиг на персонал. Така той за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици. Заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища, където недостигът на кадри е особено остър. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинета му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през миналата година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Мадрид ще получи общо 120,5 милиона евро след опустошителното лято на 2025-та, белязан от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта Испания вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложих и отпускането на още близо 150 милиона евро за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, засегнали най-вече Андалусия и Естремадура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призова всички в клуба да бъдат единни в първият си публичен коментар, след като отборът бе признат за виновен в мащабни нарушения на финансовите правила във Висшата лига. В неделя Ман Сити ще играе срещу Ливърпул, първият матч на отбора след публикуването на решението на разследващата комисия, според което клубът изкуствено е завишил приходите си с над 1 милиард долара в периода 2009-2018 година, за да заобиколи правилата за финансов фейерплей, ограничава съперничещите клубове по това време. Комисията призна Ман Сити за виновен по всички 80 сериозни финансови обвинения и клубът може да бъде наказан със строги санкции, включително изваждане от Висшата лига. Сити вече е подал жалба срещу констатациите. В интервю за Sky Sports Ерлин Холанд заяви: трябва да бъдем единни, да се подкрепяме и да запазим позитивната нагласа. Да гледаме напред, да се опитваме да печелим мачовете и да се наслаждаваме на ситуацията и на самата игра. Не ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Променена организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66-я километър в плотното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 7 секунди, 7 минути след 7, много седмици. Хубаво число. Така започва срещата ни в Капучино в ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера, 30 градуса удариха вчера термометрите в град Ловеч. Хубаво време и почти летни температури ни очакват и днес, а те и сутринта са много приятни. Единствената така температура под 10 градуса измерена в Пловдив и 8, толкова и в Стара Загора и Карнобат. Иначе 12 градуса градусите в София, 15 градуса са измерени в Разград, 12 в Бургас, 13 във Варна. Хубавото време продължава, до кога обаче няма да е още много дълго. Ще ви кажа за това какво ни очаква в уикенда, както и в началото на другата седмица. Новините не са добри, но малко по-късно това, за да не си разваляме началото на срещата. Отбелязваме и Световния ден на пощите. Пощите не се използват толкова, колкото преди години ги използвахме. Сещам се как си пишехме писма, как си пращахме картичка, беше задължително да отидеш на почивка и да пратиш картичка на своите приятели и близки. Е, технологиите изместиха това, но пък поздравяваме всички служители, които работят в пощите. Добри вести да си пожелаем, независимо по какъв начин стигат до нас. Аз съм Вера, започваме с най-добрият микс от песни с пожеланието за един хубав петък, 9 октомври. Петък е!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Пътувайте с настроение, с нас и, разбира се, отговорно и внимателно. Днес започва ремонт на фуги на мостово съоръжение при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонтните работи преминаването по съоръжението на треката ще е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар, а ограничението на скоростта е до 40 км в час. Започва Софийския маратон утре,

Ограниченията влизат в сила още от тази вечер. От 20 часа се забранява движението по булевард Цар Освободител между улица Княз Александър I и улица Георги Раковски. Ограничението е предвидено до 18 часа в неделя, но утре от 7.30 часа до 13 автомобили няма да се допускат по улиците, през които минават така дистанциите от Софийския маратон. А в неделя трасето стига до Люлин и до булевард Владимир Вазов. Пълното описание на затваряне на улици може да намерите и в сайта на Столична община.

0: Музика.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Такси? Оух!
3: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от

0: ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене ситово.
0: Млечни продукти Мандра ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола.

0: отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Минута остава до 7:30 в петък сутрин. Време да ставате, време и за добри новини.
2: Октомври носи всевлиево неповторим оранжев блясък. Ухание на канела и печен тиквеник, събрани в най-пъстрият и весел есенен фестивал в България. Традиционният празник на тиквата започна вчера и ще продължи до 14 октомври в централната градска част на Севлиево. Фестивалът събира жители и гости около най-дългия тиквеник, дегустации на тиквени супи, ръчел, баници и пълнени тикви. В програмата са включени тиквен базар, зона на занаятите, фермерски пазар, тиквени кулинарни кътове, тиквени ателиета и тиквени атракции, творчески работилници и разнообразни прояви за малки и големи. Празничната седмица се провежда заедно с Севлиевският есенен панир. От 19 часа тази вечер ще се проведат нощ в музеи, нощ в галерията с отворени врати, ще посрещат Хаджи Стояновото училище и художествената галерия Асени Илия Пейкови. За тази вечер са предвидени концерти на Роби и Мона. След тях на панирната естрада ще се изяви гръцкият изпълнител Андреас. През следващите дни ще има концерти и на Миро, Ария, Галена, а на 14 октомври, денят на Севлиево, Орлин Горанов и Мариана Попова ще гостуват на площад Свобода, а при лошо време в Дома на културата Мара Белчева. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде?
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
12: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още по

0: повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-226060.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Малко бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Милица Павлович и Небойша Войводович в ефира на Радио Веселина. 15 са минутите оставащи до 8. Добро утро, заедно започнахме днешния петък, последният работен ден на седмицата с дата 9 октомври. Хубавото време и добрите температури ще останат и днес. Между 25 и 30 градуса максимални, за София около 26, но постепенно започва разваляне на времето. През почивните дни в Източна България ще бъде топло с разкъсана облачност. Не така ще седат нещата над Западна България, където облачността ще бъде по-често значителна и на места дори се очакват превалявания от дъжд. В събота вятърът отслабва, ориентира се от изток-югоизток, в неделя се усилва и в източна

на България. Дневните температури се понижават. Повече ще бъде понижението в западните райони, по-слабо ще се усети в източните, но в нощта срещу понеделник обръща се вятъра от северозапад, нахлува по-хладен въздух, повече облаци и дъжд, валежи от дъжд първо в западна България, които ще отидат и на изток, и до вечерта се очакват на цялата страна. Вторник, сряда, хладно, с ниски температури, максимални някъде между 13 и 15 градуса. До четвърта, когато се очаква разкъсване на облачността и намаление, тук таме да се вижда слънцето повече и вятъра чувствително да отслабне. Толкова за времето. При нас то продължава в компанията на D2, аз и ти.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Четирима души са загинали, един е с тежки наранявания след катастрофа, станала късно с нощи на пътя между село Ясен и Плевен. По непотвърдена информация, на пътното платно са се сблъскали два леки автомобила. Вследствие на силния удар, четирима от участниците в движението са починали на място. Единственият оцелял е транспортиран по спешно с болница с тежки травми и с опасност за живота. На мястото на инцидента незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Районът на произшествието е бил временно безопасен за извършване на процесуално-следствените действия. Днес и на 12 октомври предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на страната. Личен състав и военна техника от формированията на 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригандно командване от състава на

0: сухопътните войски ще се приберат по местата си след приключило участие в проведени планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Железопътният участък от турския град Черкески Ой до българската граница при граничния пункт Капаколе, част от високоскоростната линия към България и Европа, ще бъде пуснат в експлоатация на церемония днес с участието на турският президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък е част от изгражданата високоскоростна линия за пътнически товарни превози между Халкала в Истанбул и Капаколе до Одрин. Строежът на линията започна през 2019 година и се извършва със съвместно финансиране от Турция и Европейския съюз. Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на град Одрин, най-близката до българската граница. Новата гара, чието строеж продължи 8 месеца, бе изградена на мястото на старата, която беше напълно разрушена. Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Американския залив и се очаква да достигне крайбрежието на САЩ тази вечер или в събота сутринта. Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения, силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. Американските власти издадоха предупреждения за широк район от Оушен Спрингс в Мисисипи до окръг Бейгъл в Флорида. Съобщава се за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи в Американския залив е спрян, а големи компании са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания на петрола, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нападателят Осман Дембеле и защитникът Нуно Мендеш получиха допълнителна почивка след споразумение с треньорския щаб и спортното ръководство на Пари Сен-Жермен, съобщи пресслужбата на френския клуб. Двамата футболисти ще подновят тренировките си през този уикенд на 10 и 11 октомври. За Дембеле това е вторият случай през сезона, в който клубът му предоставя допълнителна почивка. На 28 август нападателят пропусна гостуването на Лил във втори кръг на френската Лига 1. Тогава той получи 6 дни почивка. До сега през новия сезон 29-годишният нападател има 7 участия във всички турнири с екипа на парижани, като отбелязал 2 гола и направил 4 асистенции. 24-годишният португалски национал Нуно Мендеш има 5 участия за Пари Сен-Жермен през новата кампания. Левият защитник е част от състава на парижани от 2021 и е сред основните футболисти на отбора.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще умерен вятър от запад-северо-запад.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, започваме и новия час. Започнахме по-рано и новия ден заедно, петък 9 октомври. Аз съм Вера, поглеждаме и към хороскопа за днешния ден, 8 минути след 8. Зодия Овен, днес няма смисъл да се опитвате да контролирате събитията, още по-малко и хората около вас. Денят ще бъде успешен, но резултатите ще се дължат по-скоро на доброто стечение на обстоятелствата, отколкото на усилената ви работа, така че не си давайте зор. Телци, увереност и спокойствие, това е от което имате нужда днес и най-малкото разколебаване може да ви обърка и да забави движението на делата ви. Близнаци, петък може да се определи като благоприятен ден за вас, но за да бъде пък плодотворен, се изисква да бъдете доста активни и да насочите вниманието си и дейностите си към целите, които искате да достигнете. Раци, първата част на деня не е подходяща за преговори. Най-добре отложете важните разговори, обсъждания и решения за по-късно. Зодия Лъв. Поддържането на позитивното и спокойно отношение днес ще се окаже трудно за вас. Избягвайте да се впускате в искрени разговори, да доверявате тайните си дори на най-близките си приятели. Нещата не са добре. Деви, ще имате възможност да приключите важен ангажимент, да почувствате удовлетворение от добре свършената работа. Не се притеснявайте да поискате съдействие, ако ви се налага. Везни, ще бъдете в добро настроение. Петъкът може да ви донесе интересни срещи, както в професионален, така и в личен план. Дипломатичността ви ще помогне да разрешите недоразумение или да постигнете договорка, която до сега изглеждала трудна. Скорпиони, не се опитвайте днес да правите нещата по начин, по който не е във вашата стилистика и не ви допада. Опитайте се да гледате на всичко, което се случва, като на възможност, която ще ви помогне по-напред да намерите и лесни решения. Зодия Стрелец, ще ви се случват събития, които ще ви въвличат в разправи с хора, от които сте си позволили да зависите. На всички нива днес при вас ще има нелоялна конкуренция. Нищо ново не бива да започвате. Първо уредете старите си сметки. Козирози, възможно е да почувствате, че някой очаква от вас повече, отколкото

колкото може да дадете в момента. Не е нужно да отговаряте на всяко изискване веднага. В личните отношения не бягайте от важните разговори. Водолей, денят ви насърчава да излезете от обичайния сценарий и да погледнете на отношенията си по нов начин. Неочаквана покана или разговор може да промени плановете ви. Завършваме с представителите на Риби. Днес може да искате да направите нещо, което сърцето ви подсказва, но хората около вас няма да одобряват. Риби, не пренебрегвайте собствените си желания, за да угодите на околните и не позволявайте на чуждото мнение да ви разколебава.

Слушате Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. Аз съм Вера. Добро утро. 8:18 вече в петък сутрин. 43-тото издание на Софийския маратон ще се проведе тази събота и неделя. Очаква се да се включат рекордните над 12 000 участници от 70 държави, които ще могат да избират между дистанции от 5, 10, 21 и 42 км. Министри от кабинета на министър-председателят Румен Радев ще застанат на стартовата линия на Маратон София 2026 и ще се включат в масовото бягане на 5 км. Стартът на 5-километровата дистанция ще бъде даден утре от 9 часа от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, който също ще се включи в бягането. И идеята е това да бъде един добър пример от министрите и така насочване вниманието към значението на спорта, физическата активност и здравословния начин на живот. Нещо ново, което предстои в рамките на маратона, е платформата, която ще позволи на участниците да откриват снимките си от състезанието чрез технология за лицево разпознаване. Услугата ще бъде безплатна, достъпът ще става чрез електронния адрес, използван при регистрацията за маратона. В организацията на Софийския маратон ще се включат и 300 доброволци, а тази годишното му издание ще предложи и възможност на участниците да опознаят културното наследство на столицата. Организаторите си партнират и с 4 софийски музеи и галерии, като целта е спортното събитие да насърчи интереса към културните пространства и туристическите забележителности на града. И така, стартът официално ще се даде утре, точно в 9 часа. Знаете, отново казвам, редицата ограничения по софийските улици и булеварди, които предстоят във връзка с неговото реализиране и подробностите, които пък касаят промените в градския транспорт, може да откриете в сайта на Столична община и Центъра за градска мобилност.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
5: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
4: И с големи намаления всеки ден.
5: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И фор бизнес е супер. Вие как сте?
9: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти. С сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
10: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
11: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Синкванан! Пробиотик шампион!
13: Цеца! Наживо в София! 7 ноември! Арена 4 осмици! Концерт, който феновете чакаха! Вечер, която ще се помни дълго! Местата свършват бързо! Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Преди време си говорихме за идеите, които има Европейския съюз относно цените на самолетните билети и ръчния багаж. Е от октомври следващата година цената на ръчния багаж става част от билета. Официално по-рано този месец регламентът е подписан и публикуван в официалния вестник на Европейския съюз. Новите правила задължават авиокомпаниите да включват ръчния багаж в обявената цена на самолетния билет. Авиопревозвачите вече няма да могат да привличат клиенти с ниски цени, в които не е включен кабинен багаж, а след това да добавят стойността му в хода на резервацията. В момента много компании разрешават на пътниците да носят безплатно само една малка дамска чанта или раница, която се побира под предната седалка. Мисля, че беше 40 на 30 на 20 размера, не мога да бъркам някъде с малко сантиметри. За допълнителния ръчен багаж в кабината обаче и за куфарите в багажното се доплаща допълнително и така крайната стойност надхвърля офертата, която първо вижда човек. С новите изисквания цената, която е показана на клиента още при търсенето на билети, ще трябва да включва и ръчния багаж. Това предстои да се спазва не само от авиокомпаниите, но и от посредниците и сайтовете за резервация и за сравняване на билети. На тези, на които не им трябва куфър, те ще могат при резервацията да се откажат от него и съответно да платят по-малко. На практика промяната не означава, че багажът става безплатен. Идеята е всички ние да сравним реалната цена на пътуването при различните компании. Има така едно тълкуване на авиоексперт и така издание, което казва, че за по-голяма чанта се предвиждат максимално тегло от 7 кг и общ размер до 100 см. Това е сборът от дължината, ширината и височината. При полетите между Великобритания и Европейския съюз обаче правилата може да се различават. Тук е важно да уточня, че правилата важат за пътувания между летища в Европейския съюз от блока към трети страни или когато авиокомпанията е европейска. Рики Бовери следва тук като част от най-добрият микс от песни с пожеланието за успешен петък.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е ИРЕМ.
6: ИРЕМ произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: ИРЕМ осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за ИРЕМ на irem.bg.
5: ИРЕМ – зранца от природата.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с кер...

0: Амичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

10 минути остават до 9 на финала на Капучино. По традиция поглеждаме към любопитните новини от света. Първият в света дюнер от восък беше представен в Берлин. Изработен е от музея Мадам Тюсо и е по модел на зеленчуковия дюнер в популярно заведение в столицата на Германия. Трудно ми е да му кажа името, не за друго. Фигурата е в реален размер, изработена е по най-популярния зеленчуков дюнер, както ви казах. На представенето присъства и самия основател на заведението, който, гледайки го, заяви, че е доволен, че неговия дюнер е намерил място в един от най-известните музеи на восъчните фигури. Въпросният Търък Кара, собственик на най-популярното заведение за храна в столицата на Берлин, в един квартал, го продава от 2005 година. Павилионът му е едно от най-популярните места сред посетителите на града. Той променя традиционния турски дюнер, като добавя комбинация от пържени зеленчуци и прясна салата, съчетание, което отличава неговия павилион. Заведението придобива известност далеч извън Берлин.

след като журналист от Нью Йорк Таймс пише за него и опашките пред павилиона започват да се вият и до ден днешен това е обичайна гледка. А от музея Мадам Тюсо заявяват, че чрез този експонат искат да представят на международните посетители част от ежедневната берлинска улична култура. Толкова от капучино за днешния 9 октомври. Пускам ви още от най-добрият микс от песни. Чуваме какво се е случило в последния час у нас и по света от Лили в новините и играем в играта 5 от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Четирима младежи са жертвите на тежката катастрофа, станала на пътя Плевен, село Ясен, с нощи. Сигнал за произшествието е постъпил малко преди 23 часа. На този етап е установено, че лек автомобил, управляван от 20 годишен шофьор, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движещият се лек автомобил. Загинали са водачът на втори автомобил, 18 годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали са и двама пътници в първият автомобил, момиче и момче на по 20 години. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенската болница доктор Георги Странски в стабилно състояние. От окръжната прокуратура в Плевен съобщиха, че е образувано досъдебно производство с първо действие по разследването, оглед на место произшествието, което продължава и към момента. Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след инцидента с дронове в Черно море, съобщих от басейнова дирекция Черноморски район. След ударите с дронове по два търговски кораба в изключителната икономическа зона на страната ни, министърът на околната среда и водите разпореди извънредна проверка в района на българското Черноморие. Специалисти от басейнова дирекция Черноморски район Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и в Бургас, като данните сочат, че няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода. Понижението на нивото на река Дунав в българския участък продължава и тази сутрин, като водните стоежи се задържат на критично ниски стойности. Спадът е с между 3 и 6 см на денонощие. Измервателните станции на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат показатели значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. Продължаващото засушаване и ниските водни нива наложиха превантивни мерки за намаляване на мощностите в АЕЦ Козлодуй с оглед на технологичните изисквания за охлаждане. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. По-рано Зеленски обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украинският външен министър Андрей Сивига съобщи, че Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Леброн Джеймс направи предсезонния си дебют за Филаделфия 76ers. 41-годишният баскетболист се присъедини към отбора това лято за рекордния си 24-ти сезон в Националната баскетболна асоциация, но пропусна първият предсезонен мач срещу Нью-Йорк Никс заради хроничен артрит в левия крак. В четвъртък вечерта той се появи за първи път с новия си тим в двубоя срещу Бруклин Нетс. През първото полувреме Джеймс отбеляза 10 точки, направи 5 асистенции, овладя 4 борби. За 18 минути на терен той отправи само един стрелкови опит от игра, но беше фаулиран 4 пъти и реализира всичките си 8 наказателни удара. Леброн Джеймс прекара последните 8 сезона в Лос-Анджелес Лейкърс, преди да подпише двугодишен договор с Филаделфия на стойност общо $8 милиона при минимална заплата в лигата.
1: Времето с подкрепата на
0: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: Не ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

0: Ремонтни дейности, движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: И днес може да спечелиш 25 евро, седмичната награда от играта 5 от 5. Здравейте, в 9 часа и 10 минути. Аз съм Вера, готова съм с новия въпрос. Последен кръг на играта и последна възможност за тези, които не са се включили през изминалите 4 дни, да го направят днес, надявам се, с верен отговор. И по този начин ще влязат в жребия, от който ще изберем късметлията, който ще грабне наградата. За да участвате, припомням правилата, важните, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от кой игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. Един спорт ще трябва да разгадаете днес. Бързо развиващ се спорт, като за някои хора е непознат и нов, но всъщност е измислен още през 60-те години на 20 век. Идеята е на богат бизнесмен, който си направил терен в задния двор. Неговата съпруга пък пише първия правилник за играта. Тя събира правилата на играта и ги подарява на съпруга си за неговия рожден ден. Това е втория най-популярен спорт в Испания, след футбола. А в световен мащаб се смята, че повече от 25 милиона души играят на този спорт. Кой е той? 0878-80-1080 е телефона, на който мога да ви чуя. Може да напишете и отговора си на radioveselina.bg. От секция игри избирате играта 5 от 5.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете, търсяки един спорт. Спорт, който много от пилотите на Формула 1 използват за тренировка на рефлексите си преди състезания. Обикновено този спорт се играе по двойки. Може да се играе както на закрито, така и на открито. Използва се същата точкова система в спорта, както тази при тениса. Игрището, на което се играе, е 20 метра дълго и 10 широко и е заобиколено от стъклени и метални стени. Кой е този спорт? Вие сте, очаквам ви!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: При Хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в Store.bg. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в Store.bg. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В Store.bg.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно, няма движение.
1: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
11: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
12: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спеер Рипс за 6 евро и 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро и 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1 евро и 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
15: За няколко минути пари от нищо.
16: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
17: Няма да е лак на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
18: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
19: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
18: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
19: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
18: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Политикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участък от надлез Игнатиево до пътен възел летище в лявото платно посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътя. Движението в участъка се осъществява двупосочно в дясното платно в посока Варна. От километър 350 до 363 трафикът е ограничен поради монтаж на мантинели. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един ракетен спорт, съчетаващ елементи от тенис, клош и бадминтон. Лионел Меси има собствено игрище в градината си, а Златан Ибрахимович е отворил верига от центрове за този спорт. Провеждат се и много международни турнири. Последни две песни време да назовете кой е този спорт на 0878801080 или в сайта radioveselina.bg.

0: духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160. 60.

0: себе.
1: Сераби отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Сераби. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Сераби, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Дойде момента, в който ще определим и кой ще бъде победителят тази седмица в играта 5 от 5. 105 точно са претендентите за наградата. Първо ще изтеглим печелившия, а след това ще ви кажа неговото име и съответно кой е верният отговор, тъй като Лили ще я пуснем да прави новини. Едно число от 1 до 105, Лили.
2: 59. Пак нали съм бяла добра, нещо по средата, дипломатична, е така, Лили, логиката, рано сутрин в петък.
1: По принцип, започнахме... горе-долу си до средата, да. Отивай, да, отивай да действаш с новините. Днес бях скрила падел, това е спорта, който търсихте. Минахте през клош, пикълбол, тенис, баскетбол, хокей на лед, карида също така е сред отговорите, които дадохте. 59, само да не забравя, така си записах. Иначе спортът е измислен през 69-та година в Акапулко от бизнесмена Енрике Куркуера. Той искал да изгради тенис корт в задния си двор, само че нямал достатъчно място и направил по-малък корт, 20 на 10 метра. Понеже пък топката постоянно прелитала в съседните дворове, губела се в дърветата, той вдигнал 3 метрови стени около игрището и така стените, които днес са основна тактическа част от игра.

Играта всъщност са измислени като вид ограда срещу загубването на топки. Негов приятел пък прави центрове, разпространява Испания и Аржентина. Много популярен спорт. Първата официална книга, ви казах, или правилник на спорта, от съпругата на въпросният бизнесмен, която пък и е бивша мис Аржентина. За разлика от тениса и бадминтона, тук падел ракетата няма корди. Първите са били от дърво. Какво мога да ви кажа още, че едно от най-атрактивните правила в падела позволява на играчите да излязат извън страничните врати на корта, за да спасят топката. А ако опонентът удари топката толкова силно, че тя отскочи от стената и излети извън пределите на заграждението, играча може да изтича навън и да се върне в полето. Стига обаче топката да не е паднала, тупнала по-скоро втори път на земята. Топките не са същите като за тенис при падела, визуално изглеждат идентични. Официалните топки за падела имат по-ниско вътрешно налягане в сравнение с тези за тенис, което ги прави малко по-бавни и намалява техния отскок. Помага и за по-дълги стратегически разигравания на по-малкото пространство. И така, време е да се върнем към номер 59, за да ви кажа кой стои срещу него, срещу това число. Това е мъж на име Александър Санадинов. Предполагам, че правилно произнасям фамилията. Александър Санадинов от София, честито. Във вашата банкова сметка тази седмица от Радио Веселина влиза 25 евро. А как ще си ги получите, ще разберете. Трябва да се чуете с колегите ни на телефон 0877-90000 след 10 часа. Обаче дайте ми малко време да подам вашето име към тях. 0877-90000 за Александър Санадинов от София. Та седмичният късметлия от играта 5 от 5. Точно 11 са минутите, оставащи до 10, когато ще чуете новините с Лили. След това Светлана поема щафетата във VIP зона. Аз съм Вера и ви пожелавам много приятна събота и неделя.

Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Депутатите обсъждат на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с търговията с акции с право на повече гласове. Дневният ред е предвиден и редовен парламентарен контрол. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси, свързани с иззетите документи на компанията КУП, свързана с скандала в Баба Алино край Варна. Към вътрешният министър има и въпрос за множеството бомбени заплахи към обществени сгради от преди дни. Външният ни министър Велислава Петрова ще отговаря на въпроси, свързани с декларацията, към която България се присъедини по време на сесията на ООН, в която се осъжда руската агресия срещу Украина. Няма задържани след акцията на икономическа полиция във Варна, при която след сигнал на граждани за корупционни практики в общинското предприятие Общински паркинги Синя зона бяха отведени за разпит директорът на предприятието и други служители на ведомството, посочи образувано досъдебно производство. Сигналът за предполагаеми корупционни практики е подаден от варненец и съдържа твърдения за събиране на така наречена такса спокойствие. Двама шофьори в Шумен са глобени с по 1533 евро след нерегламентирано състезание. Автомобилите им са спрени от движение за 3 месеца, а свидетелствата за правоуправление на водачите са отнети за срок от една година. Около 2 часа през нощта в полицията е получен сигнал за два автомобила, които преминават едновременно няколко пъти по участъка между хиподрума и 5 км. Към мястото са насочени полицейски екипи. Установени са два автомобила с английска регистрация, които са се движили успоредно с висока скорост. Двамата шофьори на по 22 и на 24 години от Шумен са представили английски свидетелства за управление. Съставени са им актове за установени административни нарушения. Агент Американската служба за имиграция и митнически контрол простреля и рани мъж в автомобила му в Нью-Йорк, докато в превозното средство се намирало и 5-годишно дете. Министерството на вътрешната сигурност съобщи, че служителите са провеждали целенасочена операция по правоприлагане в Бронкс с цел арестуване на нелегален имигрант от Доминиканската република с криминално минало. Простреляният е жив и се намира в местна болница, съобщих от министерството. Прокуратурата поиска присъди от 4 до 12 години затвор за 6-ма от 7-те медицински специалисти, обвинени за смъртта на аржентинската футболна легенда Диего Армандо Марадона. В заключителните си пледоарии прокурорите определиха домашните грижи, полагани за Марадона през последните 2 седмици от живота му, като хаотично лечение, белязан от пълна дезорганизация. Според обвинението, действията и бездействията на 6-ма от подсъдимите са допринесли за смъртта му. Най-тежкото наказание от 12 години затвор е поискано за личният лекар на Марадона. Срещу лекар е повдигнато обвинение за убийство с евентуален умисъл. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Хуберт Хуркач от Полша се класира за втори кръг на турнира от сериите Мастърс в Шанхай в Китай. Участвайки в турнира за първи път, откакто вдигна трофея през 2023 година, Хуркач нанеса 19 аса, за да победи Джеймс Дюкуарт от Австралия с 6-3 и 7-4 за 81 минути на корта. Сега 29-годишният поляк ще се изправи срещу 4-кратния шампион Новак Джокович, който пристига в Шанхай в отлична форма, след като спечели 102-та си титул от ATP в Пекин във вторник. Стефанос Циципас постигна успех над квалификанта Кимер Копеянс от Белгия с 6-3-7-5. Подобно на Хуркач, гъркът демонстрира силно представяне на сервис, като загуби само 4 от 19-те си точки на втори сервис. В следващия кръг Стефанос Циципас ще се изправи срещу 18-тия поставен Лучано Дардери от Италия. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България. Ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, за София около 26. По Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. През деня обаче облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. При селско-стопанския надлез при 109-я километър и при моста над река Каламица при 110-я километър в Плотното в посока Пловдив. При изпълнение на планираните дейности по етапно с ограничение

0: Чава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента. Трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Добър ден и здравейте! Денят, който носи толкова много настроение, петък на всички. Денят, в който днес, целият ден с хубавото време, всяка секунда, която откраднете, ще бъде от полза. Защото утре, от обяд, след обяд, над вечер на места, започва рязката промяна на времето. Така че взимайте с шепи от хубавото време днес. В днешното издание на VIP зона по радио Веселина, петък е. На практика това означава, че имате последен шанс да участвате с своите отговори в играта Тайният глас на радио Веселина. Веднага след 12 часа теглим нашата награда. Един ще получи в сметката си 25 евро и тази седмица. Разбира се, този, който е участвал с верен отговор и е стеглен от жребия сред позналите. Останалото много музика, любопитни истории, един петъчен, готин, слънчев ден, а есента може да бъде и прекрасна, стига дъждът да не прекалява, аз поне мисля така. Крис Браун сега с една песен, с която ви пожелавам хубав ден и много и слънчево настроение.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина. Изречението "Аз съм тайният глас на радио Веселина" са скрити три гласа. Те въобще не са скрити, ако трябва да съм точна, но вие трябва да ги познавате, трябва да ги откривате, трябва да ги разгадаете, защото верният отговор ще ви даде възможност да попаднете в жребия, от който ще изтеглим един днес след 12 часа, който ще спечели паричната ни награда. Така че пожелавам ви успех, късмет, дързайте, забавлявайте се преди всичко и нека, както се казва, най-големият късметлия днес да спечели. Гласовете се на трима популярни личности, една от най-добрите певици в България на сцената на поп-фолка. Веднага след нея един младеж, който пее поп-фолк, поп-музика в същото време и много фолклор. Наскоро представи един изключително готен спектакъл. И на трето място най-популярната жена в България, в Европа в момента и не само певица. Екстравагантна, луда, дива, готина, да бе. Чакай, че щях да кажа ключовата дума и направо да разкрия цялата игра. Още веднъж чуваме гласовете от тайния глас на радио Веселина.
2: Аз съм тайният глас
3: на радио Веселина.
1: Няма по-лесна игра, така че участвайте. Следващата седмица съм ви приготвила много трудни гласове. Затова забавлявайте се искрено днес. Още сега влезте своето предложение в сайтът ни радиовеселина.bg.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

Бери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Фаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Мечтаната кухня Суреди Хотпоинт от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
10: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
9: Виетнамско чудо?
10: Да, оригиналът на Дансон.
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Честно казано, няма да ги оставят на мира Хари и Меган, особено, разбира се, докато старае да се в центъра на популярния живот, на светския живот, но пък искат и в същото време да си живеят както си искат. Няма как да стане. Сега медиите погнаха Меган Маркъл, че отиде да пие чай с Нобелова лауреатка. Не точно това е проблема. Втората част от новината — с туалет за 33 000 евро. Да му се не види. Има жената, пари огажда си, веднага ще кажат българите. Херцогинята на Съсек и Нобеловата лауреатка за мир се срещнаха в елитен хотел под строга охрана. Меган направи първата си публична поява в британската столица. Херцогинята бе забелязана в компанията на Малала Юсафзай, с която споделиха традиционен следобеден чай в емблематичния Мейферски хотел. 45-годишната Меган и 29-годишната Малала бяха заснети от фотографи на излизане от луксозния комплекс. Там се прегърнаха топло за сбогом, но появата на херцогинята привлече вниманието не само заради обществения статус на спътничката й, но и заради впечатляващия й туалет. Стойността му надхвърля, смятат медиите, 33 000 евро. Меган бе заложила на бежево пълто 2 000 евро, кашмирен пуловер с цвят пшеница 740 евро, бели сатенирани панталони за 2 000 евро, визията допълнена от мокасини за почти 1000 евро, черна чанта на стойност 8300 евро и луксозна огърлица с диаманти на стойност 19 100 евро. Фярък контраст с марковата си чанта, херцогинята носиш обикновена помучна турба, изобразяваща жени с хиджаб, като по този път изрази за пореден път подкрепата за правата на жените. Не знам какво да ви кажа. Мога само да ви кажа, че няма да ги оставят на мира. Те са идеалните жертви на папараците. Оказва се, че вече по целия свят.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
5: С какво свързвате форма Вита?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: А каква е вашата кашлица?
16: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
17: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
15: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
17: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
18: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: съдя да ни беден.
1: Това е VIP зона с Светлана.
2: Смятам, проверявам, гледам, изчислявам. Положението на радиоводещия не е толкова лесно, както си мислите. Не, не седаме на микрофона и не започваме да си говорим. Дрън, дрън, дрън, готини неща и после музичка, малко кафенце, гости и се прибираме. Няма такова нещо. Смятаме, изчисляваме, нулираме, фиксираме, преценяваме, обмисляме. Да, точно в такава работа съм се заровила аз, но честно да ви кажа, повече от приятно ми е. Остават 10 минути до новините в 11. Трябваше хубаво да изчисля колко песни ще влезнат, пък рекламите, пък как ще минат, пък какво. Не си мислете, че не сме добри математици. Сега в компанията на Галена Язис, Йоргос Кокосайос, преди това Иван Радуловски. Не мога да спра ремикс на тази страхотна песен, за да ви кажа, че изпращаме първия час, готови да посрещнем следващия.

0: утра.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От ГЕРБ са изпратили официален сигнал до Европейската комисия заради съмнения за манипулиране на документи и финансови данни при извънредният одит на Агенция Пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Теменушка Петкова съобщи, че става въпрос за предполагаеми опити. Разходи за инфраструктурни дейности, които трябва да бъдат отчетени през тази година, да бъдат прехвърлени към предходната бюджетна година. Целта е изкуствено да бъде увеличен бюджетния дефицит за 2025 година и съответно да бъде намален отчетения дефицит за настоящата година, който Петкова посочи като 5,7% от брутният вътрешен продукт. Сигналът до Европейската комисия изпратен четвъртък, като от ГЕРБ очакват европейските институции да разгледат случая. Парламента прие на първо четене промени закона за публичното предлагане на ценни книжа. Според заместник министърът на финансите Людмила Петкова, законопроектът постига баланс между три основни цели – по-добър достъп на предприятията до капитал, защита на инвеститорите и по-голямата прозрачност на пазара. Управляващите от Прогресивна България предложиха депутатите да излязат в предизборна ваканция за 10 дни заради президентските избори на 25 октомври. Предложението им беше прието без дебат в пленарната зала. Така няма да има пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии в периода от 21 до 30 октомври включително. Изключение ще се допуска единствено за извънредни заседания. Руският президент Владимир Путин заяви, че ще направи всичко възможно, за да помогне за прекратяването на войната в Близкия изток след срещата му с иранският президент Масуд Пезешкян. Лидерите на Русия и Иран се срещнаха в Туркменистан, където пристигнаха за срещата

0: на върха на общността на независимите държави, която започва днес в курортния град Аваза, разположен на брега на Каспийско море. Според Путин, Иран е положил реални усилия за прекратяване на войната след началото на американско-израелските удари на 28 февруари. Руският президент отбеляза също положителното развитие в отношенията между Москва и Техеран. Цените на петрола се понижиха, след като опасенията за доставките от Близкия изток до някъде отшумяха. Това става заради заявката на американския президент Доналд Тръмп, че страната му няма да нападне Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември. Фючерсите на суровия петрол Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха със 72 цента до 103.53 долара за барел. Контрактите за американския суров петрол отстъпиха с 52 цента до 90.97 долара за барел. Въпреки това се очаква цените на сорта Brent отбележат седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха с 4% нагоре заради засилените в последните дни атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Бившият защитник на Интер, на Манчестър Юнайтед и на Торино Матео Дармиан официално бе представен като ново попълнение на Болоня, след като прекара последната седмица на проби в отбора. 36-годишният италянец пристига като свободен агент и подписа договор до края на сезона 2026-27. Според предварителната информация, контрактът включва и опция за удължаване с още една година. Матео Дармиан остана без отбор след напускането на Интер в края на миналия сезон. За неразорите той записа 218 мача във всички турнири, спечели 3 титли в серия А, 3 купи на Италия и 3 суперкупи на страната. До привличането му от Болоня се стигна след тежката контузия на десния защитник Емил Холм, получена по време на ангажиментите му с националния отбор на Швеция през международната пауза между септември и октомври за турнира Лига на нациите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, като от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26, по Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините облачността също ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западните райони ще е облачно със слаби превалявания от дъжд. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов, като движението се извършва до посочно по северното платно. Забранява се и влизането на превозни средства по улица Генерал Инзов между булевард Владимир Вазов и улица 574. Част от линиите на градския транспорт в участъка се движат с променени маршрути. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия номер 78.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към една значима тема. Значима, защото всъщност хората, най-обикновените хора, които обаче имат обучината на изключителния талант, трябва да имат заслужено внимание в общественото пространство, а не само палячовците на герой на деня. Ан Карсън спечели Нобел. Докато пие чай, чисти пода, разбира за тази новина. Тя не мисли, че е интересна или значима, просто търси начин да избяга от скуката, разказва канадската писателка. Единствено с думата лудост успя Ан Карсън, така се казва, да реагира на новината, че е тази годишната носителка на Нобелова награда за литература. Знаете, Георги Господинов от българска страна беше номиниран. 76-годишната канадка стана лауреатка вчера на 8 октомври и часове след признанието все още не знае как да реагира. Вие всички сте луди, каза тя. Никой не може да очаква подобно признание и споделя плановете си за живота. Ще отиде да се разходи в гората, близо до дома си, в Рейкявик, Исландия. Обича да слуша тишината, вместо да отговаря на телефонни обаждания. А парите, които ще спечели, със сигурност до стотинка ще даде за благотворителност. Признанието идва с малко над 1 милион евро. Сума, която ще влезе в нейната сметка и да, тя всички до стотинка ще даде за благотворителност. Защото има приятел, който се нуждае от къща, дарява на Лекари без граници и съжалява, че не е особено драматична, но за нея това е един изключително обикновен ден. Тя и съпругът имат исландско гражданство. На въпроса какво е правила, когато е научила, че е станала лауреат и е спечелила над 1 милион евро, тя отговаря, че е ядяла крекери, пиела чаша чай, нищо драматично, било е още сутрин, четяла си е книга, забелязала е в един момент, че пода трябва да се почисти, станала и започнала да го бърши. Точно тогава са започнали всички обаждания, но тя не вдигала телефона. Всъщност мъжа и се намесил. Така че това е историята на един голям, в същото време малък човек. Много истинска история и послание за това как не трябва да се взимаме на сериозно.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Вие слушате обедното шоу на радио Веселина в VIP зона и след Нера Ограден време за Любо Киров. Между тях обаче ще се включим с модната рубрика. Така, какво е модерно? Ами честно да ви кажа, от стадиона, директно на улицата, оттам в заведението, всъщност спирачки модата няма, спортният екип вече е в отбора на модата и ако се чудите какво по-точно имам предвид, ще ви кажа. Леко злободневно ще направи включването, ама то някак си така отвътре ми идва. Футболната фланелка да се носи под официално сако. Ветровката да се комбинира с копринена пола. И ако си мислите, че анцугът е само за неделя, за вкъщи или спорта, не. Той отново е на мода. Като се замисля, в България не е излизал, скъпи мои. Анцуг за официално, анцуг за всеки ден, анцуг за спорт. Това е положението. От години е на мода. Има дрехи, които издават намеренията още преди да сме излезли от дома, да подчертават характера. Не знам дали сте виждали онова меме в интернет, в което балканската двойка мъж и жена са представени много готино. Мъжът е или с анцуг, или с къси дънкови панталони, тениска и маратонки, за официално е и така, докато жената се е наконтила с сини тежки корсети, сини поли и екстеншени. Така е, наистина, така изглежда българската двойка. А модата сега още повече ще засили това, защото ние отново в световната мода ще вкараме балканският елемент. И то някак си ни идва в чара. Казахме Любо Киров, слушаме го там до рекламите, а след това още много и хубава музика.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886 22 60 60.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: С Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега само мога да ви кажа, че музиката, която носи толкова много настроение в петъчния ден, ще донесе изненада за много от вас. Бързайте, влизайте в сайтът ни radioveselina.bg, четете новините и, разбира се, отговаряйте на провокациите, които ви отправяме в интернет пространството, по-точно в нашите социални мрежи. Насякъде дебне някоя изненада, само това мога да ви кажа. И да продължим с нещо, което със сигурност ще донесе настроение, а именно Рита Ора, Fatboy Slim, заедно в песента, с която пожелавам хубав ден на всички, честит рожден ден и честит повод за празнуване на тези, които днес в петък на 9 октомври празнуват.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Нещо не ми е добре.
1: Е, сезоне! ЦТБ тройна защита е точно за вас.
2: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
1: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
2: Витамин С има навсякъде.
1: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
3: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
9: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
12: 24 години практис! Празноваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: При хрема какво да взема?
15: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
14: Къде да ги намеря?
15: В аптеките. На много достъпна цена.
16: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
14: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
16: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

нашият ефир. Междувременно с една тема, която отново касае кралското семейство. Темата е за депресията на Хари и за това, че той призна, че е изпаднал в тежка депресия веднага след оттеглянето си от кралския живот. Разказа открито за психичното си здраве по време на сесия с невролог за видеоплатформа за обучение. Междувременно в България една от важните теми е именно психичното здраве на народа, на което трябва да се обърне колкото се може по-скоро внимание, на грижата за възрастните хора, тяхното психично състояние, но и слабостите, до които води психичното неравновесие у младите хора. Не е необходимо да имате диагноза, за да се чувствате уязвими. Херцогът на Съсекс разкри, че е изпаднал в много тежка депресия, това за около 2 седмици, веднага след като се е преместил в Канада през 2019 година, преди окончателното си установяване в Америка. И разказа, че първоначално е напуснал страната, за да си осигури малко пространство, но останал емоционално вцепенен от липсата на стрес. Знаете, животът му е изключително напрегнат. Това, че е принц, означава, че има безброй задължения, етикети и протоколи, които трябва да спазва. Освен всичко останало, травмите от непреживяната загуба на неговата майка и всичко останало. Важно е, когато се говори за тези теми, важно е, когато изпитвате такива симптоми, да търсите помощ. Сега, към края на втория час от срещата ни заедно, продължаваме с Илиан, с Христина Салти. Преди това, Тони Димитрова и Дани Милев. Само в съня ми.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българските военноморски сили изпратиха фрегатата Верни в района на Черно море, където два търговски кораба станаха обект на атаки с дронове. От Министерството на отбраната съобщиха, че военният кораб се насочва към мястото на инцидента в изключителната икономическа зона на България за втори път. Първата му мисия в района е била вчера. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вод за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. От 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция Национален дворец на културата, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които ще оказват съдействие и ще отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. Целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняване правото им на глас на 25 октомври. Днешния 9 октомври е обявен за ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В знак на съпричастност с трагичната загуба, знамето пред сградата на общината е свалено наполовина. Четиримата младежи на възраст от 18 до 21 години загинаха при катастрофа, станала малко преди 23 часа с нощи. Установено е, че лек автомобил, управляван от 20 годишен шофьор, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска на срещно движещия се лек автомобил. Загинали са водачът на втори автомобил, 18 годишен, и спътникът му на предната седалка на 21 години. Загинали си пътници в първият автомобил, момиче и момче на по 20 години. Шофьорът е настанен за лечение в Плевенската болница доктор Георги Странски. От окръжната прокуратура в Плевен съобщиха, че е образувано досъдебно производство. Един човек е загинал при катастрофа между два леки автомобила на главния път между Крън и Казанлък. Сигналът за пътно-транспортното произшествие е подаден в 10 часа и 22 минути днес. Временно е затворено движението в двете посоки в участъка. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут по общинския път Казанлък Ени на Крън. На място има полицейски екип на областната дирекция на МВР Стара Загора, който регулира движението. Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Американския залив и се очаква да достигне крайбрежието на САЩ тази вечер или в събота сутринта. Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнени и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. В някои райони бяха спрени учебните занятия и са затворени летища.

0: Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото им трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Американската федерация по ски и сноуборд изненадващо включи Линдзи Вон в състава си за предстоящия състезателен сезон, въпреки тежкия инцидент, който претърпя. Голямата звезда на световните ски бе селектирана сред 17-те състезатели в представителния А отбор на Съединените щати за новата кампания. Стартът на сезона по традиция ще бъде даден в края на октомври в австрийския курорт Зьолден. Въпреки това феновете няма да видят 41-годишната скиорка на пистата скоро, тъй като тя все още се възстановява от тежкото падане в олимпийското спускане през февруари. Още в края на април самата Линдзи Вон внесе яснота, че няма как да участва в състезание преди кампанията 2027-28 година.
1: Времето с подкрепата на
2: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес ще преобладава слънчево време, като от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26, по Черноморието между 22 и 26 градуса. В планините облачността също ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали. През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западните райони ще е облачно със слаби превалявания от дъжд. Дневните температури ще се понижават повече в Западна България.
2: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Заради ремонтни дейности движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, сега продължаваме с още от музиката на Радио Василина. Докъде стигнахме? Стигнахме до началото на новия час, 9 минути след 12. Сава Мак ще продължим, Надица Адемов, до следващото ни чуване, когато ще бъде изключително важно за това, защото ще теглим седмичната награда от Тайния глас на Радио Василина, който се е включил, надявам се, да е дал верен отговор и разбира се с нетърпение да очаква теглянето. Междувременно сега гледаме една снимка, емблематичното червено яке на Майкъл Джексън от Thriller. Червено кожено яке отива на търг в Абу Даби. Лични вещи на покойния крал на попа, сред които и червено-черното кожено яке от клипа на хитовото му парче Thriller, ще бъде предложено на търг. Компанията има удоволствието да обяви поредния търг с вещи на Майкъл Джексън. Ще бъдат предоставени над 100 забележителни артикула. Оценките за якето като цена само от участници, заинтересовани. Якето всъщност е създадено специално за клипа от Thriller. Били са създадени две якета. Другото е било разкъсано за сцените с зомбитата. То е изложено в залата на славата на рок-н-рола. Емблематично яке. Към него има и мукасини от същия клип. А с тях той прави лунната походка. Знаете, Майкъл Джексън е истинска легенда, затова всяко нещо, до което се е докосвал, струва толкова пари и толкова години след неговата смърт. Тези вещи се търсят и стават все по-скъпи. Разбирам колекционерите, но на други неща, не точно тези, но...

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Да, дойде часът на равносметката, така обичам да казвам всеки петък, когато по това време е теглим наградата от Тайния глас на радио Веселина и така. Три са гласовете в изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Да ги чуем.
3: Аз съм тайният глас
4: на радио Веселина.
2: Вашите предположения на база многото жокери, които давах, всъщност вече са обобщени и да, имаме верни отговори. Верните отговори са, че първият глас е на Преслава, вторият глас е на Крум и третият глас е на Дара. Одеве за малко да ви кажа, това е момичето Бангаранга на европейската сцена. Добре, че не го казах, защото тотално щях да отговоря. Така че много верни отговори имаме, имаме и много грешни, което може да ме радва, абе... Добре, добре се позабавлявахме с играта. Сега това, което мога да кажа е, че всички верни отговори в момента са тук при мен. Разбъркваме ги. Един ще грабне сумата от 25 евро в банковата си сметка и тази седмица, но за следващата приготвяме още толкова. Мисля да се опитам малко повече да ви затрудня. Тези бяха много лесни и многобройните участници всъщност и многото верни отговори го доказват. Сега казвам честито на кого? Така. Град Разлог. Който е участвал в град Разлог, сега, слушайки, потрива доволно ръцете си,

Честито на Иванка Чолева. Тя правилно е предположила, че гласовете са на Преслава, Крум и Дара. Иванка Чолева, честито, надявам се ни слушате в момента. Веднага след предаването се оберете на телефон 0877 90 000. Честито! Следващата седмица същата схема.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Профар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно

0: това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата.

0: в хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш.
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Разглеждам сега едни проучвания и ми е забавно колко алкохол можем да пием вечер, за да нямаме махмурлук сутрин, честно. Всъщност, то си е до всеки, така или иначе. Оказва се обаче, че има няколко прости правила. Хората с завидна багетна култура са ги използвали и се обаждах в подкрепа на това, как да намалиш риска от махмурлук. Знаете, празнува се, алкохолът е неизменна част от ежедневието на хората. Много са хората, които спират абсолютно всякакъв алкохол и имат начин да се забавляват, да живеят добре. Те разказват за едно изчистване, избистрене на мисълта, енергия, която започва да тече по-окей в организма. Така или иначе, сега нямам за цел да ви обяснявам да пиете или да не пиете, а да ви разкажа хората с банкетна култура какво са казали в същото време изследванията и къде се припокриват и къде не. Като ориентир за умерена употреба понякога се посочват 1-2 стандартни порции дневно. За жените 2-3 при мъжете. Една от основните причини за главоболието след употреба на алкохол е обезводняването. Спиртните напитки имат диуретично действие, което означава, че увеличават отделянето на урина и могат да доведат до загуба на повече течности. Тоест жажда, сухота в устата, отпаднало с болки в главата. Обезводняването обаче не е единствения механизъм, който стои зад махмурлука. Категорични по тази тема са и хората с висока банкетна култура, и научните среди, защото могат да се предизвикат и възпалителни реакции, да се нарушат нормалните процеси в организма, което допълнително влошава цялостното състояние на човек. Да, основната част от приятия алкохол се разгражда в черния дроб, възможностите обаче да го преработва са ограничени. Това е другата причина. Всъщност, какво да ви кажем? Дори това да правиш, трябва да знаеш как да го правиш, нали? Науката е категорична, че има начини да се избегне махмурлука. В някои от следващите предавания обаче следете, ще ви дам точни рецепти за това. Рики е повери сега още от хубавата музика на Радио Веселина и много и хубаво настроение. В 13 са новините, нали така? След това започва и Овенно честито. Сега, Сара Перчева.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони.

0: и карти за намаление. И не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
6: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
5: И с големи намаления всеки ден.
6: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и свързаната с него украинска групировка КУП, вече са извършени 57 огледа на иззети обекти, а остават още 15. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол. Проверките обхващат голям брой документи, запечатани като веществени доказателства. Разследването е започнало в края на май след сигнал за унищожени и скрити чужди документи, а по-късно със съдебно разрешение са претърсени автомобили и имоти. Случаят до момента е довел до образуването на 9 отделни наказателни производства. При полицейска акция бяха задържани 25 души и бяха иззети над 140 000 страници писменни доказателства. Няма данни за отказани кораби с зърнени товари от и за България в Черно море. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски. След разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите, той увери, че пазарът остава спокоен и няма възникнали проблеми на пристанищата във Варна и Бургас. По думите на Абровски, към момента търговията с злато се извършва нормално и без напрежение, въпреки обстановката в региона. Окръжната прокуратура в Сливен протестира мярката парична гаранция от 5000 евро за турския шофьор на ТИР, причинил тежката катастрофа с един загинал и двама ранени на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на Сливен, след като камионът удари 3 автомобила, спрели в аварийната лента. Срещу чуждия гражданин е повдигнато обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Понеделник апелативният съд в Бургас ще заседава окончателно по искането на прокуратурата за налагане на по-тежка мярка за неотклонение. Няколко модула в центъра за данни на руската технологична компания Яндекс в Калужка област са напълно извадени от строя след удар с украински дрон. При атаката няма пострадали, но от компанията предупреждават за възможни прекъсвания на част от услугите им. Това е вторият подобен удар за последните два дни след

0: като вчера дрон порази друг обект на Яндекс в Рязанска област, където се намират два от суперкомпютерите на изкуствен интелект на гиганта. От компанията все още оценяват щетите и не могат да потвърдят дали оборудването е възстановимо. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са реципрочен отговор на руската въздушна кампания срещу украински центрове за данни и телекомуникационна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Германецът победи представителя на домакините Ибену с 6-4-7-6 след час и половина игра. Напред продължава и Бен Шелтън, който навърши 24 години с успеха в два сета над германеца Даниел Алтмайер. Алекс де Минор премина в следващия етап без игра след отказване на съперника му Алекс Молчан. Голямата изненада на деня поднесе японския квалификант Рей Сакамото, който елиминира 23-я поставен Андрей Рублев с 6-4-6-4. Следобед ще бъде слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. От днес започва ремонт на моста над река Върбица при село Върбен от първокласния път Кърджали-Маказа. По време на строителните дейности движението в участъка ще се извършва двупосочно в една лента, регулирано със светофар и при ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на работата при село Върбен, екипите ще ремонтират и мостовото съоръжение край село Птичар по същото трасе. Там трафикът също ще преминава временно само в една лента с временен светофар и ограничения на скоростта. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър ден, започва Ованото честито по Радио Веселина 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите следващите два часа. Песните, както знаете, по това време вече са избрани от вас само поздрави. А кои са песните? Започваме с формация Щастие, формация Лиев, извинявайте, и Цветина Маринова, Мое щастие. Наташа Джорджевич, Гори живот. Прежалихте, Десислава Елефтерия, Елефтерио. След това Ивана Динковски, Слави Трифонов, Ад и Рай, Стратос Дионисио, Ване Боянич, Глория, любима Димитрос Пападополос, и за финал, ако остане време, Ацо Пейович.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Честит рожден ден на баба Таня от град Ловеч. С пожелание за много здрави дълголети от двете и дъщери и техните колежки от дъщерите Силвия и Румяна. Теодора, също чести рожден ден на баба Таня. Бъди жива и здрава, много усмихната. Красиви моменти с любимите хора. Обичаме те много и ти пожелаваме още дълги години и прекрасни години. С много обич своята внучка Теди, правнукът Божо и Борко. Поздрав за сеячите на Теди, Симо, Павлин, Миро, Набора и за агронома също така. Здраве, щастие, късмет и много любов от селския. За Хасибе Алиева да е жива и здрава и щастлива от Десислава. Честит рожден ден в аванс на Милена Жекова. Така, свършихме с вашите поздрави. Рекламни не приеме. Деслава Колева, поздрав

0: за едни шивачки в Асеновград, живи, здрави и благословени. Християн Веселинов за Юлето, Дани, Краси, Светлето, Майчето, Емко, Пацо, Евчето, честит петък, колеги. Някой на живо, здравейте.
1: Добър ден.
0: Да, добър ден.
1: Може да направим един поздрав?
0: Да.
1: Искам да направим един поздрав за Расо и за неговата съпруга по цяло равнище.
0: Добре.
1: И за Деси са четирите деца най-добрата овчарка по цяло равнище.
0: Супер. Живи и здрави и приятен ден!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Участвайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Tangaro Trans. 0886 22 60 60.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

Продължаваме напред с поздрави в честито. Честито рожден ден на Петя. Да е здраве и щастливо от цялата компания. За най-добрите тапицерки от Стара Загора и за тяхната бригадирка Виолета от Наталия Иванова. Доктор Грозев от село Преславен. За Владимира Рабаджиева. Кото и честити рождения ден. Да бъде жива и здрава и много късмет от доктора. Също така живи и здрави. Специален поздрав за най-добрите колежки. Нека да им е лека работата и да ни вървят проектите без проблем. Искаме, не искаме, измъкване няма. Ко-ле-е-ги.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София.

0: Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
1: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
14: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
15: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
14: Ирем осигурява доставка до клиента.
15: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
14: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Сено Сменос, за най-прекрасния ни мъж Илиан, обичам те, поздравите са от Русица, Наталия Иванова, най-добрите тапицерки от Стара Загора и за тяхта бригадирка Виолета. Русица поздравява нейния прекрасен син, като му каза да не се цупи и да гледа по-розаво на живота.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Нови сигнали за поставени взривни устройства блокираха работата на съдебните палати в Стара Загора и Сливен днес. Заплахите са изпратени по електронна поща малко преди 11 часа, като тази в Сливен е съдържала и закана за убийство, а сградите и в двата града бяха незабавно евакуирани и отцепени от полицията, а заведените за днес съдебни дела се отлагат. Служителите в Сливен бяха допуснати обратно след 13 часа, докато съдът в Стара Загора остава затворен до 14.30. Това е поредна вълна от фалшиви тревоги, след като през тази седмица съдебните институции в двата града получават подобни заплашителни съобщения почти всеки ден. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от временно изпълняващия длъжността главен прокурор Ваня Стефанова информация за завеждащите отдели във Върховната касационна прокуратура. Найденов настоява за кадрови справки и данни, кои от тях са съгласни да оглавят временно държавното обвинение. Повод за писмото е изтичането на 6-месечния мандат на Ваня Стефанова на 22 октомври. Според новите промени в закона за съдебната власт, правосъдието министър има право да номинира кандидата за временен главен прокурор пред пленума на Висшия съдебен съвет, който взема крайното решение. Митническите власти на граничния пункт Кулата задържаха 2 камиона с големи количества нелегални цигари само за няколко дни. При първата проверка в камион с полска регистрация, пътуващ от Гърция, бяха открити близо 450 000 кутии цигари без бандерол на стойност около 1 800 000 евро. Шофьорът, полски гражданин, е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Малко по-късно в друг полски камион отново са открити контрабандни цигари. От агенция Митници определиха акцията като безпрецедентна за страната, като в рамките на цялата операция са образувани 4 досъдебни производства, включително за задържани товари на митнически пункт Лесово. Днес, 9 октомври, е обявен за ден на траур в община Плевен с заповед на кмета Валентин Христов в памет на 4-мата младежи, загинали при тежка катастрофа. Трагичният инцидент стана с нощи малко преди 23 часа на пътя между Плевен и село Ясен. При управление на автомобил 20-годишен водач е изгубил контрол и е блъснал друга кола. Загиналите са момчета и момичета на възраст между 18 и 21 години. Двама от спътниците в първи автомобил, както и шофьорът и пътник от втората кола. Единственият оцелял е 20-годишният водач, който е настанен в болница. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за инцидента се изясняват. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.

0: Олимпийският шампион Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради напрежение в Федерацията по борба и решението да остане извън състава на България за световното първенство в Казахстан. За втора поредна година той, Кирил Милов и Едмонд Назарян няма да участват на планетарния шампионат, който започва на 24 октомври. Борците изразиха съжаление и разочарование от ситуацията. От Българската федерация по борба обясниха, че тримата не са се отзовали на поканите за задължителните тренировъчни лагери. Съставите обаче могат да се променят до 3 дни преди жребия, а на 17 октомври предстои общо събрание на централата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще бъде слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Ограничено е временно движението и в двете посоки по пътя Казанлък-Крън поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Общински път Казанлък-Енина-Крън. Движението се регулира от екип на областна дирекция на МВР Стара Загора. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Днес Филип Синапов и Тания Скечелиева, след това Харис Джинович, Илиан, Бойд, Ели Кокино, Бресквица, Максим, Арванити, Драгана Миркович, Теди Александрова и Тони Джи, Иви Адаму. Ако остане време, ще чуем и Саша Ковачевич. Поздрави за Самсака, Динчо, Палио и Сапа от град Айтос, с пожелание за лека работа от Недялчо. От колешките за... за отдел фактури. За бъдещата, за нашата бъдеща пенсионерка от Черниче, да е все така щура и да не се плаши от пенсионирането от колектива. Русица, поздравя нейният прекрасен син. Ето ги следващите песни в честит.

0: Всяко зло е за добро, така продължаваме. Поздрави за Десма Габрово, най-добре началник момчил. И поздрави за сот колежките, които благодарят за помощта. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравей, господин Вълчев!
0: Здравей!
1: Може ли да кажа нещо? Сега по радио ви

0: година вървят реклами, бачо Илия прави
1: така,
0: там.
1: Това е предаване за поздрави, така че ако искаш да поздравиш някой, поздрави го.
0: Поздравявам моите приятели, моите батки, дет ми се обаждат, ма да разберат, че не съм аз, не съм почнал още.
1: Еми, като почнеш, тогава.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: С какво свързвате форма Вита?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си. 21 години.

0: Домашната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

Поздрави за Малвина, макар да сме петъчно без пари, ще празнуваме на Вересия от колежките от Враца. За Иво, Зеги, да е жив и здрав със следващото фитнес изпълнение. Е специално за него. Живи и здрави, както се пее следващата песен под текст.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка Леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland Card Extra.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро

0: стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзър Мед. 024-760-760.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
9: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в обедното издание на Честито. След новините в 15, разбира се, започват и арт усмивките с Мария, която току-що влиза и ви очаква.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Боданов в София по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, това съобщават от пресслужбата на Министерски съвет. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, посочват от правителствената пресслужба. Полицията издирва двама служители на фирма за бързи кредити, заподозрени в отвличането на 25-годишен мъж от Костинброд заради непогасени дългове. Инцидента е станал вчера във Вършец. Според полицията, двамата кредитори са посетили дома на потърпевшия, който се е качил в колата им от страх за семейството си. Вместо преговори обаче, те го отвели в покрайнините на града, напръскали го с лютив спрей и го изоставили на пътя. Първоначалния преглед не са открити следи от побой. По случая е образувано досъдебно производство за отвличане под надзора на окръжната прокуратура в Монтана, а издирването на извършителите продължава. Жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан млад мъж. Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата. Тялото на 45-годишната жена е открито на адрес в район Северен. Според първоначалните данни, смъртта е причинена умишлено. Служители от областна дирекция на МВР предприемат действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Разследването се води под наблюдение на окръжна прокуратура Пловдив. Над 12 кг кокаин задържаха антимафиотите и митничарите на граничен пункт Капитан Андреево. Наркотикът е открит при проверка на камион, опитал да напусне страната в посока Турция. При претърсването в кабината на шофьора е намерен сак с 12 пакета кокаин с общо тегло над 12 кг и 600 грама. Водачът, 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина, е задържан на място, а наркотикът е иззет. По случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Хасково. Разследващите изясняват произхода и крайната дестинация на пратката, както и възможната съпричастност на други лица. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джордж Ръсел с Мерцедес даде най-добро време в единствената свободна тренировка преди Гран-при на Сингапур във Формула 1. Британецът оглави касирането с обиколка от минута 32 секунди 274 хилядни, въпреки че в неделя ще стартира от дъното на решетката заради сменена задвижваща система. Втори на близо 2 десети от секундата остана Шарл Леклер с Ферари, а трети се класира Ландо Норис с Макларан. Четвърто и пето място заеха съотборниците им Луис Хамилтън и Оскар Пиастри. Лидерът генералното класиране е Кими Антонели и победителят на Сепанка Макс Верстапен завършиха 6 и 7, след като спестиха меките си гуми за днешната спринтова квалификация.
1: Времето с подкрепата на
0: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: Следобед ще бъде слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България от юг-югозапад максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: Временно движението при километър 19

0: В участъка в село Варвара, гара Костандово, се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно и спазвайте указанията на пътна полиция.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! 8 минути след 3 след обед. Ето ме мен, аз съм Мария и ще бъдем заедно в следващите 3 часа с хубавата музика, която звучи и само по радио Василина. Моранди ни очаква само след малко в петъчния 9 октомври. С поздрави към тези, които днес имат повод да празнуват и да почерпят. По този повод честит рожден ден на една прекрасна душа. За Корнелия с поздрави и пожелания за прекрасен живот от тук нататък и пълно изобилие от здраве, щастие и любов. Хубавата музика е тук. Останете с нас, защото и днес съм ви приготвила много интересни идеи, свързани с културния живот, както в България, така и по света. Ще ви дам и чудесни идеи за едни приятни културни разходки за събота и неделя, така че арт усмивки започва сега. Останете с мен!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

най-добрият микс от песни само по радио Веселина. Любимец Любо Киров и БТР след малко с песента им ще бъде там. Ето една наистина прекрасна идея, където е добре да отидете и да бъдете там. Става въпрос за утрешния 10 октомври, събота, площада пред НДК от 10 до 17 часа. Заповядайте на Денят на японските бойни изкуства и културни традиции. Достъпът до това събитие е свободно за всички желаещи. Това е 10-тото юбилейно издание на традиционния ден на бойните изкуства и културни традиции, който клуб Приятели на Япония в България организира със съдействието на посолството на Япония и ще представи на едно място демонстрации на бойни изкуства.

участва творчески изяви, демонстрации и различни арт-работилници. Гражданите и гостите на София ще имат уникалния шанс да се докоснат отблизо до японската култура и да се насладят на демонстрации на айкидо, карате и много други. Сценично представяне на традиционната чаяна церемония, представление с японските барабани тайко и демонстрации и работилници на японска калиграфия, оригами, кебана, чаяна церемония, обличане на японско лятно кимоно, наречено юката, и още много изненади. И за първи път в България ще бъде представен японският традиционен ритуал на намахаге. Това са японските кукери. Тази рядка традиция днес съществува единствено на малкия полуостров Ога в северната японска префектура Акита. Така че утре имате една добра идея, и то в центъра на София. А сега прекрасни музикални идеи при нас.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 24 години практис.

0: Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.bg. Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus в земи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
8: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
9: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят, ами ти...
10: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, със сигурност ще бъде много приятно в Сандански тази неделя, защото на 11 октомври в Летния театър ще се превърне в сцена на 10-то юбилейно издание на фестивала за любители танцори, наречен Сандански пее, заиграва, пирина, разлюлява. Събитието обещава богата програма с много емоции, кръшни гора и пъстри народни носии. Фестивалът се организира от фолклорен ансамбъл Македонска хубост Сандански със съдействието на община Сандански. На сцената ще се изявят десетки самодейни състави, а специални гости на празника ще бъдат ансамбъл Тракия, Димана Боянова, Кърмфил Божинов, Йордан Николов и Международният фолклорен фестивал Кабадали и Пиринско тройче. И още събитието е сред най-очакваните в културния календар на Сандански, като и тази година ще събера участници и публика от целия регион, обединени от магията на българския фолклор. Ето ви още една прекрасна идея за неделя. А сега хубавата музика е тук и звучи ето така.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: В хладилника.
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: А каква е вашата кашлица?
6: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
7: Химах с фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
5: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
7: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна ружа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
11: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
12: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
13: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: При хрема какво да взема?
17: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
18: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е Радио Веселина. Винаги само най-добрият микс от песни за доброто ви след обедно настроение. Тони Димитрова и братя Аргирови с Срещу вятъра ще слушаме след малко. С поздрави към тези, които като ме харесват скъпоценните камъни. По този повод заповядайте в Националният музей Земята и хората, където организират за 34-ти път Софийското изложение на скъпоценни камъни, минерали и фосили. То започва днес и ще продължи до неделя, 11 октомври. Първата Софийска международна изложба на минерали се провежда през вече далечната 1991 година в Националния музей Земята и хората. Там се показват минерали от български находища, редки и екзотични минерали, образци с изключителна класа от световно известни и новооткрити находища по цялата планета. Така че ето още една добра идея за разходка и да се насладите на красиви гледки. А сега хубавата музика е тук. 10 минути остават до 16 часа и новините.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 1 милион евро неоснователно получени суми установи Националната здравноосигурителна каса при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната. Съвместните инспекции са участвали също ДАНС, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването. Нарушенията са свързани с отпуснати лекарства, при които е намерено разминаване между националния номер на медикамента и неговия продуктов код. От Здравната каса вече са поискали допълнителна техническа информация от информационно обслужване и за 25-та година. От своя страна, Българският фармацевтичен съюз и фармацевтичните компании предприемат действия за въвеждане на контрол в реално време, за да се предотвратят бъдещи подобни случаи. При детайлен оглед на атакувания в Черно море търговски кораб Able не са открити останки от дронове, а целият плавателен съд е силно опожарен. Това съобщиха от българската армия след мисия на военнослужещи от 24-та авиационна база. Корабът бе нападнат с дронове в нощта срещу 6 октомври в изключителната икономическа зона на България, а вторият атакуван плавателен съд потъна. Фрегатата Верни отново е в района на инцидента. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че щетите показват удар от подводен дрон, а машинното отделение е наводнено. Той допълни, че на този етап не може да се потвърди

0: Дали дронът е руски или украински, няма открити моряци от потъналия кораб и спасителната операция бе прекратена. Правосъдният министър Николай Найденов поиска реална състезателност при избора на следващия временно изпълняващ функциите главен прокурор. В официално писмо до настоящия обвинител номер 1 Ваня Стефанова той настоя за списък и кадрови справки на всички завеждащи отдели във Върховната касационна прокуратура, като са съгласни да бъдат номинирани за поста. Повод за реакцията е решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отправи питане единствено до заместник главния прокурор Магдалена Лазарова. Според Найденов, търсенето на съгласие само от един човек предопределя избора и нарушава принципа на прозрачност. Настоящият 6-месечен мандат на Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. От Министерството на правосъдието уточниха, че очакват отговор, след което министърът ще прецени дали да упражни новото си законово правомощие да предложи друг кандидат пред пленума на Висшия съдебен съвет. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. 17-годишният национал за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в италианския град Санта Маргарита ди Пула с награден фонд 30 000 долара. Поставеният под номер 5 българин отстрани на четвъртфиналите, третия в схемата френски тенисиста Лорен Локоли с 6-4-6-1 за час и 49 минути игра. Иванов осъществи ключов пробив в края на първия сет, а в втория надделя категорично след серия от 5 поредни гейма. За място на финала той ще спори с победителя от матча между водача в схемата Даниел Михалски от Полша и италянеца Джованни Орадини. Другият ни представител на сингъл Димитър Кисимов отпадна във втория кръг.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно с времени увеличение на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. Сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми. От днес започва ремонт на моста над река Върбица при село Върбен от първокласния път Кърджали-Маказа. По време на строителните дейности движението в участъка ще се извършва двупосочно в една лента, регулирано със светофар и при ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на работата при село Върбен, екипите ще ремонтират и мостовото съоръжение край село Птичар по същото трасе. Там трафикът също ще преминава временно само в една лента с временен светофар и ограничение на скоростта. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стандарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятни срещи ни предстоят в този един час, защото в края на часа някой от вас ще спечели чудесен подарък, осигурен от любезните партньори на нашата арт рубрика и книга. Ще получи някой от вас, който през изминалата седмица е правил красиви и интересни коментари на моите арт въпроси. Днес има такъв и той звучи последния начин. Може ли според вас една песен да промени начина, по който гледаме на света и да ни помогне да открием сили, когато ни е трудно? Коя е тази песен за вас и защо? Заповядайте, пишете, защото точно днес раздаваме подаръци. А защо ви задавам този въпрос? Защото връщаме лентата и историята назад. Знаете, че обичам да поглеждам назад и откривам, че в днешният 9 октомври 1940 година в Ливърпул се ражда не кой да е, а самият Джон Ленън. Човекът, който ще промени историята на популярната музика. Светът го познава като един от основателите на Beatles, групата, която през 60-те години превръща рок-н-рола в глобален културен феномен. Но какво прави Ленън толкова специален? Той не е просто певец или китарист. Той е автор, който умее да превръща личните си преживявания, съмненията си и мечтите си в песни, разпознаваеми за милиони хора. В сътрудничество с Пол Маккартни той създава едно от най-влиятелните авторски партньорства в музикалната история за винаги. След разпадането на Beatles, Ленън продължава своя самостоятелен път и се насочва към по-лична музика и обществени теми. През 1994 година той е прият посмъртно в залата на славата на рок-н-рола за солов изпълнител на века. Има още какво да ви разкажа за него, защото е хубаво да помним и ви давам от най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Това е Арт Усмивки, само по радио. Веселина след малко компания ще ни прави Кристин Сакс и Пасентай Розови очила. Благодаря за коментарите ви към Facebook страницата на радио Веселина и към нашия ефирен телефон по повод днешният арт. Въпрос питам ви, може ли една песен да промени начина, по който гледаме на света и да ни помогне да открием сили, когато ни е трудно? Коя е тази песен за вас и защо? Кой се включва тук? Русица, здравей и споделя. Това е песента Високо на ФСБ. Помага ми да бъда над нещата. Изцяло те подкрепям и благодаря. Пишете още, защото в края на часа някой от вас ще спечели чудесна книга, осигурена от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес отбелязваме годишнина от рождението на един от най-великите музиканти на света. На 9 октомври 1940 година в Ливърпул се ражда Джон Ленън и днес ви разказвам за него. През 1971 година той създава песента Imagine, една от най-разпознаваемите песни в соловата му кариера. Мелодията е нежна и привидно проста, но идеята зад нея е голяма. Да си представим свят, в който хората живеят в мир и не позволяват на различията да ги разделят. И един много любопитен факт, който рядко се споменава. Йоко Оно има важен принос за идеята в текста на Imagine. Ленън е повлиян от нейната книга с концептуални творби и инструкции, издадени през 64-та година. По-късно той открито признава, че песента е трябвало да бъде кредитирана съвместно на Джон Ленън и Йоко Оно. И тук е един много интересен урок за историята, защото Imagine не предлага готови решения на всички проблеми на света, но предлага за това да бъдем добри, а то е възможно, лесно и просто. Просто трябва да го поискаме. Хубавата музика е тук, вие пишете, аз ще ви дам още интересна информация след малко.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: Мисля ти себе.
1: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
5: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
5: Витамин С има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
6: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
11: Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
12: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
12: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
13: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
14: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Може ли една песен да промени начина, по който гледаме на света и да ни помогне да открием сили, когато ни е трудно? Коя е тази песен за вас и защо? Това е днешният арт въпрос. Благодаря ви за коментарите. Виолета се включва и споделя. Напоследък това е някоя от песните на Керана. Отлагам, жива, не се продава, защото ме зареждат с невероятна енергия на мига и защото текстовете са много свежи и се припознавам на доста места в тях. Благодаря, на следващото включване ще задаваме подаръци, така че продължете да пишете. А този въпрос го задавам, защото днес ви разказвам за невероятния Джон Ленън, роден точно в днешния 9 октомври 1940 година в Ливърпул. За жалост, на 8 декември 1980 година в Ню Йорк той свършва и прекъсва жизнения си път, но историята му не завършва с тази трагедия. В Централ Парк е създаден мемориалът, наречен Strawberry Fields, където мозайка с думата Imagine напомня за мечтата му за мир и единство, което си пожелаваме и днес. Хубавата музика е тук с пожелание от мен за приятен следобед. Ето го сега и Бен Ландо.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
2: Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
8: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус.

0: бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио. Веселина и финалът на този час. Благодаря ви за великолепните коментари, както винаги. Удивителни сте и благодаря за цялото усилие, което проявявате през цялата седмица, но победителят е само един и днес неговото име е Владимир Димитров. Честито, Владимир, ето какво получавате вие. Честито на Владимир Димитров, вие получавате книгата «Оковите на Херкулес» на Джазмин Мас от книжарници Сиела. А още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито и благодаря!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 73 онлайн платформи продават незаконно лекарства, като повече от 30 от тях предлагат главно опасни пептиди. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова. Сигнали за нарушенията са изпратени до ГДБОП. По думите на министъра, много хора купуват пептиди за бързо отслабване, без да знаят какви съставки предприемат. Директорът на изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов уточни, че 99% от незаконните сайтове са с домейни извън България, което затруднява блокирането им. Заедно с МВР се извършват контролни покупки, като вече са образувани 3 производства с предвидени глоби за близо 38 000 евро. От властите предупреждават, че купуването на медикаменти от подобни платформи крие сериозен риск за здравето. Подготвен е специален пакет за подпомагане за справяне с проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите. Това съобщи в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В района на Хасково и Свиленград вече започнало изкупуването на продукцията. Според министъра основният казус е свързан с цената, а не с липсата на търсене на пазара. Ето и още от думите на министъра.
3: Няма отказани кораби за и от България, така че все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби. За момента ситуацията по отношение на България, по отношение на Порт Варна и Порт Бургас е спокойна.
2: Земеделският министър подчерта, че държавата няма възможност да се намесва пряко в ценообразуването, тъй като България функционира в условията на пазарна икономика. От Продължаваме промяната събраха подписи за извънредно заседание на парламентарната правна комисия на 14 октомври. Поводът са предложени промени в закона за Държавен вестник, с които се иска пълна публичност на всички президентски укази за помилване от 1991 година насам. Според носителите, досегашното непубликуване на тези документи накърнява доверието в институциите, особено при престъпления с висока обществена значимост. Проектът предвижда обнародването да разкрива престъплението, наложеното наказание и изтърпяната част от него. Смените предвиждат още и публичност за назначенията в президентските служби и разкриване на състава на комисията по помилванията. Окръжната прокуратура в Сливен протестира мярката парична гаранция от 5000 евро за турския шофьор на тир, причинил тежката катастрофа с един загинал и двама ранени на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на Сливен, след като камионът удари 3 автомобила, спрели в аварийната лента. Срещу чуждия гражданин е повдигнато обвинение за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Понеделник апелативният съд в Бургас ще заседава окончателно по искането на прокуратурата за налагане на по-тежка мярка за неотклонение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за третия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Германецът победи представителя на домакините Ибену с 6-4-7-6 след час и половина игра. Напред продължава и Бен Шелтън, който навърши 24 години с успеха в два сета над германецът Даниел Алтмайер. Алекс де Минор премина в следващия етап без игра след отказване на съперника му Алекс Молчан. Голямата изненада на деня поднесе японския квалификант Рей Сакамото, който елиминира 23-я поставен Андрей Рублев с 6-4-6-4. През нощта ще бъде ясно с времени увеличение на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. Сутрешните часове на отделни места в равнините

0: видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: От днес започва ремонт на моста над река Върбица при село Върбен от първокласния път Кърджали-Маказа. По време на строителните дейности движението в участъка ще се извършва двупосочно в една лента, регулирано със светофар и при ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на работата при село Върбен, екипите ще ремонтират и мостовото съоръжение край село Птичар по същото трасе. Там трафикът също ще преминава временно само в една лента с временен светофар и ограничение на скоростта. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отиваме на едно от най-вълшебните места в България. Парк Беласица. Днес моя гост е Маргарита Георгиева, която е главен експерт на природен парк Беласица и ще говорим за едно фантастично събитие. Здравейте, Маргарита, и добре дошла.
2: Здравейте на вас и на всички.

0: нашите радиослушатели.
1: Предстои фестивалът на Кестена. Какво прави този фестивал толкова специален и как успява всяка година да събере на едно място природата, местните традиции, музиката и хората?
0: Всеки, който е посетил Кестеновия празник, се връща отново. Човек ходи и се връща там, където има хубави спомени, усещане, вкусна храна, гостоприемство и, разбира се, традиционен фолклор. Фестивалът на Кестена събира на едно място, както казахте, природата, традициите, музиката и хората. Това е празник на планина Беласица, който създава настроение, среща с приятели и показва богатството на самата планина. С всяка следваща година интересът към фестивала е все по-голям. Заповядайте, за да се уверите сами.
1: Да, обаче има още какво да чуете от богатата програма, която са подготвили организаторите. Затова останете с нас и най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: това е арт. Усмивки само по радио Веселина. Днес гостуваме на природен парк Беласица. Моя гост е Маргарита Георгиева, която е главен експерт към природния парк. Повода за нашата среща е фестивалът на Кеста, на който ще се случи на 11 октомври в неделя. Има още какво да чуете от нашия разговор сега. Беласица е едно от най-богатите места на Балканите, на Кестенови гори. Какво е значението на Кестенът за местните хора? Не само като природно богатство, но и като част от техния бит и култура.
1: Кестенът, освен че е природно богатство, той е и част от живота, поминъка и традициите на местното население. Той е свързан с историята на района, с поколенията, които живеят в близост до тези вековни кестенови гори, които се намират в планина Беласица. Плодовете от кестен се използват в кулинарията за направа на най-различни ястия, като пиле с кестени, супа от кестени и много кестенови десерти и кремчета.
0: Какво да очакват посетителите тази година? Кои са събитията и преживяванията, които не бива да пропускат?
1: Както всяка година, така и тази година ги очакват вкусни, варени, печени кестени, местни традиционни специалитети, не само от кестени, музикална програма. Разбира се, най-голямото преживяване е самата среща с красивата планина Беласица, с природата, гостоприемството на местните хора. Също така Природен парк Беласица предлага множество туристически маршрути за пешеходен туризъм, красиви водопади и исторически местности.
0: И още много неща, за които ще чуете след най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
2: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
6: Ти не си в

0: какво ще взема при хрема? Ксилометазолин на Полфарма.
1: Най-продаваните капки за нос в България.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
3: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
2: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Мечтаната кухня Суреди Хотпойнт от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като свинска плешка леки от свежата витрина за 5 евро и 99 цента за килограм и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 35 цента с Kaufland карта екстра.
6: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Нещо не ми е добре.
8: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
7: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
8: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
7: Витамин С има навсякъде.
8: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена тайм първа технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
7: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги и само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Днес гостуваме на природен парк Беласица, защото там в неделя ще се проведе фестивалът на Кестена. Всичко приятно за това събитие ни разказва Маргарита Георгиева, която е главен експерт към природен парк Беласица, и сега има още какво да чуете от нашият разговор. Но преди всичко, ако нашата прекрасна техника реагира на момента. Ето го разговорът сега. Маргарита, ако човек за първи път идва на фестивала на Кестена, с какво бихте го поканили да се върне отново?
2: Бихме го поканили с всичко. С вкуса на кестените от нашия Петрички край, с водопадите на Беласица, заслужава си да бъдат посетени, с приятелството и общността, която ни събира на този хубав есенен празник. Веднъж посетил фестивала на Кестена, човек винаги ще иска да се върне отново. Тази реклама, която от останалоста е най-силната реклама, а всеки, който е посетил фестивала, разказва на свои приятели, и така за 13-та поредна година сме сигурни, че ще се радваме на много гости от цяла България и чужбина. Събитието ще бъде на 11 октомври от 11 часа в село Коларово, община Петрич. Заповядайте.
1: Ето ви още една прекрасна идея за разходка и вкусно хапване. И всичко това подплатено с най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: 24 години Praxis. Празнуваме с 20% отстъпка само 9

0: Сианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: без захар за здраво детско гърло.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
0: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Синквонон. Пробиотик шампион.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
11: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Да, колегата тук малко мерсея, но пък да го презентирам. Милена тук и след малко започва предаването. Честито. Аз съм Мария. Благодаря ви за приятните усмивки, които споделихме в днешния ден. Да имате прекрасна събота неделя и до понеделник. Тодор Колев, слушаме сега и фалшив герой. Всичко най-добро от мен.

0: Merry Christmas to the world. Фалшив герой.
1: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: По разследването за незаконното строителство в местността Баба Алино във Варна и свързаната с него украинска групировка КУП, вече са извършени 57 огледа на иззети обекти, а остават още 15. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев днес по време на парламентарния контрол. Проверките обхващат голям брой документи, запечатани като веществени доказателства. Разследването е започнало в края на месец май след сигнал за унищожени и скрити чужди документи, а по-късно със съдебно решение са претърсени автомобили и имоти. Случаят до момента е довел до образуването на 9 отделни наказателни производства. При полицейската акция бяха задържани 25 души и иззети над 140 000 страници писмени доказателства. Нови сигнали за поставени взривни устройства блокираха работата на съдебните палати в Стара Загора и Сливен днес. Заплахите са изпратени по електронна поща малко преди 11 часа, като тази в Сливен е съдържала и закана за убийство. Сградите и в двата града бяха незабавно евакуирани и отцепени от полицията, а заведените за днес съдебни дела се отлагат. Служителите на Сливен бяха допуснати обратно след 13 часа, докато съдът в Стара Загора беше затворен до 14.30. Това е поредна вълна от фалшиви тревоги, след като тази седмица съдебните институции в двата града получават подобни заплашителни съобщения почти всеки ден. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от временно изпълняващия длъжността главен прокурор Ваня Стефанова информация за завеждащите отдели на Върховната касационна прокуратура. Найденов настоява за кадрови справки и данни, кои от тях са съгласни да оглавят временно държавното обвинение. Повод за писмото е изтичането на 6-месечния мандат на Ваня Стефанова на 22 октомври. Според новите промени в закона за съдебната власт, правосъдният министър има право да номинира кандидат за временен главен прокурор пред пленума на Висшия съдебен съвет, който взема крайното решение. Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирило Боданов в София е по негова молба и при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Кирило Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, посочват още от правителствената пресслужба. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Олимпийският шампион Семен Новиков обмисля да прекрати състезателната си кариера заради напрежение в Федерацията по борба и решението да остане извън състава на България за световното първенство в Казахстан. За втора поредна година той, Кирил Милов и Едмонд Назарян няма да участват на планетарния шампионат, който започва на 24 октомври. Борците изразиха съжаление и разочарование от ситуацията. От Българската федерация по борба обясниха, че тримата не са се отзовали на поканите за задължителните тренировъчни лагери. Съставите обаче могат да се променят до 3 дни преди жребия, а на 17 октомври предстои общо събрание на централата.
1: Времето с подкрепата на
0: Примес. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: През нощта ще бъде ясно с временни увеличения на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. Сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно и да прегърми. От понеделник 12 октомври се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички

0: Превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Оставяме изкуствения интелект без да питаме чат GPT. Направо директно си ви казвам добър вечер. След 18 в ефира на Радио Веселина. Оставяме тежките задачи и края на ежедневието работно е точно тук 18 часа, началото на уикенда. И разбира се, вечерно честито по Радио Веселина. Тази вечер, петък вечер, сме Милен. Надявам се, че купона ще бъде на макс. Вие го правите, избирайки музиката и разбира се, се поздравявайте. Ще се опитам тук да стана един диджей и ефир на дискотека на Радио Веселина продължава до 22 и приемам, разбира се, вашите музикални желания. Избирате песните, които сте чували от нашия ефир, за да звучат, разбира се, 087-880-1080. Ако искате да се свържете чрез телефона, през сайта radioveselina.bg, в писмена форма от бутона на Прави поздрав, там влизате в платформата и се поздравявате. Първите две песни са подарък от мен. Започваме с едно хубаво хоро, не знам точно какво, но вие ще си го изиграете както душа ви иска. Цветените очи на Нелина. Тея Тайрович ще ни поздрави веднага след това и каквото сте пожелали оттам насетне ще върви чак до 10 вечерта. Започваме, хубава вечер и приятна компания с Радио Веселина.

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Тея Тайрович и честито продължава вече с песни, които вече сте избрали за ефира ни. Диджея Дамян ще слушаме с Азис и Airport и Ивана Греща нож като за начало. Избирайте песни, които сте чували в ефира на Радио Веселина. За Радост Георгиева конкретно е това поръчение. Здравейте, аз съм Радост, пише тя. Искам да поздравя моите родители Владимир и Татьяна, които обичам много. Днес те правят 20 години от своята сватба. Желая им да се обичат все така. Прекрасна вечер и на теб, Радост, и на твоите родители, честита годишнина. Ралица поздравява Асен, липсваш ми, обичам те, казва тя. Искрен и Мишо се включват, но, уважаеми приятели, избирайте песни, адвокате на НЛО сте я пожелали тук няколко пъти, няколко дни, малко да разнообразим музикалния репертуар. Не е само тази песен. Иначе, за майор Декилски, втори етаж, 16-та стая, за Мишо Искрен, добър вечер, приятна вечер. Румен пише, поздрави за най-добрите тираджи, за Марти, Шарка и за Гошо от Асеновград. Още много километри да минем заедно, си пожелавате. Пожелавам ви го, уважаеми приятели, да сте живи и здрави. Специално за един готвач, който се казва Смоки. От Васко, който пък се занимава с почистваща дейност във фирмата, в която работят, или заведение, или ресторант, не знам. Да бъде жив и здрав. Поздрави и приятна вечер от Васко, Барба Яни. Ще играем след малко Ивана, сега за всички вас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Сега в твоя Кик ще откриеш дамски плетени пуловери на цени от 8 евро и 59 цента. Различни цветове и видове. А за най-малките на цени от 6 евро и 49 цента. Повече за всеки ден. И за специалните моменти. Повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Даймонд.

0: Diamant – истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат, годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond & Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени.

0: само не това.
1: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
2: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: надявам се всички, които са в компанията на Радио Веселина, любителите на сиртакито, със сигурност до края на предаването и напред ще има още такива танцовални парчета с гръцки така вкус. Сега ще слушаме следните три песни, които сте пожелали на Михаела Филева и Вензи, Опасно близки, Преслава розовите очила и на първо време Анелия и Силвър След 100 години. С поздрави най-сърдечни за моя съпруг Норал. Магдалена изпраща това послание на сайта radioveselina.bg. Да чуя слушател. Добър вечер.
1: Добър вечер. Катя се бажа на поздрави внучето си Никола, да си Стефан. Всички гръцки песни на вас, приятна и спокойна вечер.
0: Много благодаря. Поздрави за вас. Гръцкото е за вашите любими хора. Сега за най-добрия шофьор от село Търничени, за Мишо. Зоя го поздравява с всички песни, които предстоят. Да слуша също така и Иван Наумов от Сапарева баня, от Радо, с пожеланията за хубава вечер, да има много музика в душата и да събират готините хора винаги около себе си. С песента, която сега ще звучи, изпращаме поздрави за цялата компания на семейство Маринови от Пловдив. Много здраве, топлина и щастливи моменти от дома. Честита годишнина, да са живи и здрави, да се обичат и да се радват на всички споделени мигове. За компанията, която вече е запразнила уикенда, в квартал Меден Рудник, някъде край Скарата, се намира един господин Веско. Поздрави също и за Райчо и за всички приятели, които са в компанията на Радио Веселина тази вечер. Много, много късмет и щастие нека да имат и за техните половин

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: При хрема какво да взема?
2: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: През октомври попитай: «Хей, Лили, как кожата ми да засияе?» И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж Ексопарк София.

0: А каква е вашата кашлица?
1: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
2: Химах с фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
0: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
2: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна ружа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
0: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
9: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
9: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
12: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно с временни увеличение на облачността над Западна България, като валежи не се очакват. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 25 и 30 градуса. По-значителна облачност ще има над западните райони, където главно в планините ще превали дъжд, на места е възможно. Можно и да прегърми.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Радио Веселина.

Двамата симпатяги Вензи и Михайла Филева опасно близки бяха сега. Опасно близки оставаме из вас до 22. Вечерно честито в петък вечер. Сега един празник ще отпразуваме заедно с формация Паскалев и казваме хубав празник на баба Маринка от село Ведраре. Диана пише: искам да поздравим нашата скъпа баба Маринка от село Ведраре по повод рождения и ден. Честит рожден ден! Бъди жива и здрава, много щастлива, нека всички мечти да ти се сбъднат. Тази твоя усмивка никога да не слиза от лицето ти. Бъди все така лъчезарна, усмихната, весела, щастлива, упорита. Пожелаваме ти много здраве, късмет, щастие, любов, берекет и всичко най-хубаво в живота. Поздрави от Кърджали, от твоите близки, обичаме те много. И от Диана, която е адресирала това хубаво, дълго, поетично послание за баба Маринка. За Пабло, Гогата, за Сянката и за Божидар, хубава вечер им пожелаваме от господин Шарк. С поздрави също и за Мегдана в село Тополово и за радио Веселина, Гецата от Тополово. Приятна вечер за теб и за всички приятели, които са там на Мегдана и си празуват живота. За най-редовните клиенти на едно кафе, Голит пише, за цялата компания в Момчил, град за Гизем, Севги, Серче и Мерал. Всички песни до края на честито нека да бъдат също и за вас, като ви пожелаваме хубава и приятна вечер. Поздравяваме Кико и Коце, нидерландица и кмета също се включват. Приятна вечер на братята, живи и здрави нека да бъдат. И да са живи и здрави от Мария също пожелание за хубава и приятна вечер. Тези песни са за вас и ви казваме хубава вечер и на здраве.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 19 точно и честито продължава втория час. Заедно сме Милен и всички вас, които участвахте, ще участвате, ще се включите и ще се поздравявате. Добре сте дошли ефирно на 0878-8010-80. Радиовеселина.бг е нашия сайт. Там също се поздравявате от бутона на Прави поздрав. И първите две порции от песни са тук подредени. Индира Радич, Био Сими Драк ще слушаме и на Илиан и Павла. Па-па-па! Новата песен, патенцето яки. Общо взето, да. От най-доброто дете за най-добрия на скарата, най-добрия баща, който много-много обича Панаира. Кой е този баща? Кое е това най-добро дете? Изобщо тук не иде реч. Живи и здрави бъдете всички иначе. Специалните поздрави са и за най-уникалните, за Иван и за котето. Йоан напише сега това хубаво послание и казва: обичаме ви, живи и здрави бъдете, където и да се намирате. Следващата песен отива също така и за Калоян от София, за новото начало. Да му върви по вода и винаги да гледа напред с усмивка. Калояне, какво става дума тук, не знам, но Диди те поздравява специално и много-много те обича. А за Йорданка от Русе, честити ми рождения ден, да бъде жива и здрава, обичана, заобиколена от добри хора, дъщеря и Гергана, и казва честито и на здраве. Аз пък казвам добър вечер на слушател сега. Здравейте!
4: Добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Бих иска една песен на Тони Стораро, Деня на влюбените.
3: Коя песен на Тони Стораро?
4: Деня на влюбените, Червения конец.
3: А, добре, хубаво. Кого ще поздравите?
4: Мъжа ми Николай.
3: Празнува ли нещо?
4: Не, просто искам да го поздравя с тази песен.
3: Добре, вие как се казвате?
4: Стойка.
3: Стойка. Желая ви хубава вечер. Ще потърся песента на Тони Стораро, която пожелахте. И ви желая хубава вечер и на здраве, ако евентуално сте си сипали едно питие.
4: Хубава вечер, мое.
3: На здраве и хубава вечер. Не само на вас, но и на всички, които са с Радио Веселина. И за работещите, защото и такива има. Линия 72, специално да се чувства поздравен Кико. Дядо Кико, жив и здрав. Баба Роси, Матео и цялата компания. Мама Дени, зета като мет и така нататък. Той си знае. Лека работа и на всички, които...

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Индира Радич, Био Сими Драг слушахме в ефира на Радио Василина и честито сега с още любими песни Камелия Тиси, Алина и Костин Неказури си, Супараре и Тони Стораро, Денят на любовта, която пожелахте малко по-рано. С поздрави сега за Илиана, за цялото семейство Радонови и за всички едно голямо на здраве. Приятна и хубава вечер. Един сладоледаджия тук поздравява Дени Кирилова да се чуят в най-скоро време. Ами сладоледаджия, не знам какво друго си допълнил, но поздравяваме от твое име също и Ралица и Траяна и всички останали, които цяла вечер ще поздравяваш. Жив и здрав бъди! С поздрави следващата песен, също за всички колеги, втора смяна в индустриалната зона, Стряма, лека и спорна работа от госпожа Йорданка Ячева. Да сте живи и здрави и вие, ще има и сиртаки, ще има и хубава музика, до края на вечерта само настроение. Поздрави за нашата любима съпруга и майка Надежда от Бургас, празнува рожден ден, да бъде жива и здрава, много, много щастлива, обичаме те безкрайно. Поздрави от съпруга Христо, от сина Пламен и дъщеря им Василена. За всички, които са се събрали тази вечер и в една механа в Банско, Христо и Ангел и компания си пожелават весело и на здраве. Казва, че времето е супер там, а няма как и с тези хубави температури да не се излезе някъде навън на въздух, за да си празувате вечерта. Имате си питиета, имате си мезета, сигурен се. Мардина от Варна също празува днес своя празник. Нека всяка нейна мечта намери път към реалността. От нейната приятелка Симона, приятна вечер желая и на дамската компания на здраве, на всички. С следващата песен ще поздравим също така и мама Диана. И тя празнува рождения си ден. На здраве от цялата компания Люлин 10. Живи и здрави бъдете за вас. Песента на Камелия сега в ефира на Честито.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
9: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге.

Денят на любовта. Да имате всеки ден такъв ден на любов, която да е споделена и да казвате на любимите хора, че ги обичате. Това по-хубаво няма. Така, сега Ана Виси, Хереси ще слушаме преди това. Рени празник до сутринта, пожелана специално от Явор Иванов. Празнуваме годишнина на

0: По-късно време ще я пусна. Иначе, специалните поздрави за колегите от Българска филология, град Бургас. Живи и здрави, да учите, да сполучите, да се реализирате и да, да пишете правилно, най-вече, че това е много-много важно в днешно време. Поне на мен ми прави впечатление. Не знам. Добър вечер. Здравейте.
1: Ало, здравейте.
0: Слушаме ви.
1: От Пловдив се обаждам, казвам се Петър.
0: Добре, а и ляк ли е положението?
1: Ами, положението е, прибирам се от работа.
0: А, добре, значи е Айляк. Добре, кога ще поздравите, Петър?
1: Вече е Айляк, да. Много искам да поздравя моя много близка приятелка,
0: така,
1: която заедно сме израснали от деца и в момента страшно много ми помага, защото имам малко беденце.
0: Така.
1: Да, живо и здраво. Много харесва ми баладата Спомени на Рени. Просто не връща в детството.
0: Спомени на Рени, добре. Ще си я запиша и по-късно ще я пусна, защото сега пускам Рени празник до сутринта, че са я пожелали слушателите. Да. Ако нещо друго ви идва като идея, за да може по-рано да я пусна, иначе след около час трябва да я пусна.
1: Ами, като идея, ако може пак нещо на Рени.
0: Ми на Рени сега е празник на сутринта, празник до сутринта, но тя е хороводна. Да, добре.
1: Ще си изчакаме Спомени.
0: Спомени, записвам. Как се казва обаче дамата, която поздравявате?
1: Марияна.
0: Марияна
1: се казва.
0: Марияна. Добре, за Петър, за Марияна, за Пловдив и за всички слушатели там.
1: Страшно много ви благодаря.
0: Най-добрите майни сте, да знаете. Хубава вечер. Хубава вечер ви желая, на здраве. И да, ще я пусна песента, малко ще поизчакате само. За бате Тодор от Стара Загора сега жив и здрав да е и все така да събира готините хора от Елена и Николай и техните приятели от Велико Търново, които тази вечер са заедно. Също така и за Ванчето, за тяхната на компания в Ямбол, на здраве и хубава вечер.

0: беса.
1: Страхотна анализи. Поздрави от Йорданка Ячева отново за колегите втора смяна в индустриалната зона. Стряма, лека и спорна работа с радио Веселина и хубавите парчета гръцки, които следват и по-нататък в нашата програма. Сега слушаме следващата песен и тя е на Силвия Кацар.

0: Арова, носеща заглавието «Обичам те». За Светлин, специални поздрави по повод рождения ден. Много-много късмет, хубави моменти, много обич от неговата половинка Ани и тя му казва с тази хубава песен, че безкрайно много го обича и че той е смисъла на нейния живот. Да си споделяте дните заедно и да бъдете все така заедно. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Ради се обажда!
0: Здравей, Ради, кого ще поздравиш?
1: Тебе!
0: Мен, специално. Защо пък реши мен точно да поздравиш?
1: Не ми лигаш.
0: Какво не?
1: Не ми отговаряш.
0: Не ти отговарям. Сега си в ефира на радиото. Можеш да поздравиш когото си пожелаеш.
1: За всички от Владо Тричков, от Ради Коковчето.
0: Добре, поздрави за всички от Владо Тричкова, от Влади... От Ради Коковчето.
1: Владо Тричков.
0: Така. Добре. Някоя песен искаш ли специално за теб?
1: Боболечка.
0: Боболечка? Не знам дали можем да я пуснем Боболечка. Дай нещо, някакво друго насекомо, по-човечно.
1: Нещо на Шабан.
0: На Шабан? Нямаш проблеми. Записвам си и ще ти пусна малко по-късно.
1: Благодаря ти.
0: Хубава вечер, пожелавам. За всички от компанията в квартал Тракия в Пловдив, за Дидо най-вече, за Мариан и за Мария. Поздрави също и за семейство Петкови. На здраве и хубава да бъде вечерта. За песента на Цеца, Забранени град, поздрави за цялата компания от Данчо и най-вече за готините приятели в село Равнище. На здраве, живи, здрави, бъдете готини хора, слушайте хубава музика, веселете се, забавлявайте се и да ви е готино на душата. Бай Найк от Лозе... Бат Найк Лозинския, да го кажем правилно, за най-яката компания от комши в село Лозенет, община Стралджа, на улица Кирил и Методи, за Вълко, Елена и Мимето. Много точни географски координати давате. Надявам се да не нахуя някоя компания да иска да се присъедини към вас. Не знам дали имате толкова напитки, подгряващи други там неща. Гецата поздравява целия Мегдан в Тополово. На здраве, живи и здрави. Гецата от Тополово, поздрави също и за теб. И още специалните поздрави отиват за екскурзиантите от село Розино, от шофьора на автобуса Нено и техния диджей Виктор. Живи и здрави бъдете всички. Викторе, не знам какъв диджей си, щом слушате радио Веселина, по-скоро аз вземам май. Твоята функция в момента. Поздравявам ви с следващите песни, да сте живи и здрави и леко и безаварийно пътуване, хубава екскурзия. Бързите поздрави с следващите песни са и за Силвия, най-уникалната жена и най-добрия лаборант от Велизар. Приятна вечер желаем на тях и да нова песента на Силвия Кацарова да бъде като поздрав за Силвия, най-уникалната жена.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД.ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
12: Давам му целувките.
11: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен.

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор – телевизия Планета 4K.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусю Бриколаж, Ексопарк София. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусю Бриколаж, Ексопарк София.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Цеца, Забранени град. Поздрави също из цялата компания на Язовир Батак. Много слука, хубава музика, приятна вечер от Бате Христо и компания. Сега отиваме и в Сандански. Бързи поздрави за всички слушатели там. За Мария най-вече, да бъде усмихната, лъчезарна, любимия и човек Миро. Безкрайно много я обича и пожелава да бъде все така до него и да следват мечтите си, защото е важно. Последна песен за този час. Сега ще чуем Димана, 1000 градуса, любов. Деси и Сони се включват. Добър вечер. Поздрави за Габи, Руми и за Марио, с пожелание за хубава вечер и за приятен уикенд. Поздрави за нашия екип. Хубава вечер, Деси и Сони. Бъдете щастливи, радвайте се на хубавата музика и така, правим си компания до 22 и избирате музиката на нашия ефирен телефон и се поздравявате и на сайта radioveselina.bg. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Да,
0: но не изгубих
1: това. Да,
0: позагубихте се, още веднъж да се представите.
1: Райна Светославо.
0: Райна, слушаме ви.
1: Всички приятели, които са много, които слушат Веселина, с песен на Йорданка Христова ще продължавам да пея.
0: Добре, специално за вас и за вашите близки приятели, слушатели на Радио Веселина.
1: Много благодаря и за екипа, разбира се.
0: Благодаря.
1: Ще продължавам да пея
0: до последния си добре. Дует ще си направим тук на живо в ефир. След малко ще имате песента. Хубава вечер ви желая. И така, продължаваме да пеем, да се забавляваме и да пеем заедно. Много, много хубаво се получава. Сега и за всички приятели на Радио Веселина в Тутракан, които тази вечер са се събрали около масата, за Данчо, за неговата приятелка Галя и за всички останали, едно голямо, голямо на здраве с всички песни от ефира на Честито.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Добре сте дошли в Честито по Радио Веселина. След 20 в ефира до 22 сме в компанията любимата ваша музика и аз, Милен, ви опускам тук и ми е изключително приятно да изпратим седмицата и така петъчната вечер да си я прекарваме заедно с напитки и добро настроение. Заповядайте в ефира да се поздравите на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg, където там сега виждаме една бяла роза, която всъщност е закичена вече в началото на часа. Пускаме я от името на господин Алексей Баев. Поздрави за всички колеги от втората смяна в индустриалната зона, в смяна в Стряма, да сте живи и здрави работещите и така с настроение да си правите всичко каквото е в трудовите характеристики. Хайде така да го кажем, че съвсем ще се замотая. И веднага след това Шабан Шаулич. Веруем, Олюбав ще слушаме заради Спрякора Кокълчето от Владо Тричков, за неговите приятели, за цялата компания, с която сигурно е някъде на маса или хапват, пиват, не знам. Живи, здрави, нека да бъдат. Цветомира празнува своя рожден ден. Приятна вечер от компанията в Кърджали. Щастлива и обичана да бъде и от приятелката и Роси с много, много, много любов. И от приятеля й Младен. За Митко от Благоевград и за баба Снежи. Една такава нетрадиционна компания се е заформила там и на тях казваме на здраве с всички песни до края на Честито. Иван Генев от Тополово. Сърдечни пожелания за здраве и берекет към него от Никола Карагьозов. Да сте живи и здрави всички вие. Също следващите песни да звучат за най-добрия баща и съпруг Стоян с прякора американец от село Рого. Бъди жив и здрав, господин Стоян, и само хубави неща да ти се случват. Поздравите са от цялата компания и от Румяна, която е изпратила съобщението на radioveselina.bg. А така, в този час ще чуем песен на Милко Каледжиев, Професор сте избрали, Тракторист хулиган. Две песни на Драгана Миркович, ще избера една от тях. Двете на Меди времето лекува, виждам, че сте пожелали. Намира една песен, не мога да обещая, ще я търся тук в архива. Имаме страшно много песни, така че ще се опитам да намеря всичко, каквото сте пожелали. Бързо изпращам поздрави за Валери и за Павлина от Варна, които си така пиват питиетата някъде там в квартал Владиславово, от съседите Росито и Ванката. Хубава вечер, на здраве! Бяла роза и Славка Калчева за всички вас, най-вече за хората с танцувални умения. Ставам и танцувам с всички вас.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Честито по радио Веселина продължава в петъчната вечер заедно с Милко Калайджиев, професор на Кали. Ще чуем 4-4-2 и за начало Десислава и Джена празнуваш. Празнуваме и казваме на здраве на Борислав от Разград, защото празнува рождения си ден. За него е песента на Десислава и Джена. Да бъде жив и здрав, щастлив и заобиколен от верни приятели, му казват цялата компания. Радо за теб вдига чашите и казват на здраве. Празнувай живота, празнувай и новата житейска година да бъде изпълнена с много, много щастливи моменти. За Люси, най-милата и готина ватманка на целия свят, Михаел Андреев я поздравява и ще си получи песента след 21, че до тогава вече всичко сме заредили музикално. Ще има песента на Мира, която сте пожелали. Имайте малко търпение. Добър вечер, Ноа. Здравейте.
1: Здравейте,
0: обажда
1: се Деница. Специален поздрав за доктор Кантарджиев и колегите му от Центъра за психично здраве Хасково. Ако можете, поздравен и охранителите в лечебните заведения на града. Песента тебе на Мирослав Ильич, ако все още има възможност.
0: Записвам си след 9, предполагам, че ще успея да я включа в музикалната ни програма. Моля, за нищо. Хубава вечер пожелавам на всички вас. Така, да се чувстват поздравени колегите първи курс българска филология от БДУ Бургас. Университета, вероятно, да са живи и здрави там. На здраве, Надя Минчева се включва. Наде, успехи, шестици, успех във всичко. И каквото пожелаете там да ви се сбъда да се реализирате по специалността. Следващата песен за всички слушатели на радио Веселина от Испания, които ни слушат. Момчил се е включил тук с пожелание за страхотно настроение и много-много на здравици. Също така за Фейме Салтукова.

като казва някой обожател лека вечер и приятни сънища с хубаво настроение. С следващата песен ще изпратим поздрави също така и на компанията на Златко и на неговия приятел. Поздрави за цялата компания от село Трилистник край Пловдив. Хубава вечер и добро настроение нека да имат. Нека следващите песни да бъдат и за тях.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
10: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: И така, от 94-та се трансферираме директно тук, 2026-та, есента, да си припомним тук какво се случва. Рени спомени пожелахте да чуете от Петър, поздрави специално за негова много близка и добра приятелка Мариана. Всичко това се случва в Пловдив, оттам пристигна поздрава, сега връщам песента така с леко закъснение, но така се случват нещата. И другата песен, която пожелахте също, на Йорданка Христова, изповед песента или ще продължавам да пея, сега ще я слушаме и ще продължаваме да пеем. Очаквам ви с поздрави на radioveselina.bg и през сайта, през телефона ни също 087-880-1080. Сега, изпращаме поздрави за Криско, за Рая и за мама Яни, които пътуват към вилата. От тате са поздравите. Приятно и хубаво нека да бъде пътуването ви с много емоции и приятно настроение с нашата музика. Такава каквато вие я искате всяка вечер между 18 и 20 и два. С поздрави също така към компанията на господин Георги, за съпругата му Дани, която има рожден ден. Поздрави за цялата компания. Да бъдеш здрава и щастлива и много-много късмет. От внуците и правнуците, които очакват, надявам се, един ден. Иначе от внуците са най-сърдечните поздрави за всички там. За компанията на Таня и за приятелите от цяло Калековец, Пловдивско, да са живи, здрави, усмихната да бъде Танчето. От нейните приятелки Деси и Вероничка, много-много целувки. Добър вечер и дама, здравейте.
1: Да. Добър вечер, много се радвам, че ме дигнахте.
0: Слушам ви.
1: Може ли да поздравите моето братче

0: и за цялата компания в село Ягода край Стара Загора. Най-вече за Христо и за Васко. Много, много, много настроение някъде имат край масата. Ще звучи следващата песен за тях и още един слушател да чуе. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Слушам ви.
1: Може ли ви
0: ползвам? Да, обаче нещо ми се изгубихте тук от линията.
1: Вече сме тук.
0: Да. Тук сте.
1: За всички гадаци на един язовир.
0: Кой е този язовир?
1: Ами този язовир е в село Калековец.
0: Така.
1: И искам да ги поздравя с песента Рибки, покажи си ме, от 7-са вашия колега ни поздрави и след това тръгна работата.
0: Така ли? И тогава вече започна да кълве.
1: Естествено.
0: Добре. Записвам си песента в дългия списък за вас, за цялата компания на язовира край Калековец. Как се казвате вие?
1: Ами аз си казвам Ангел.
0: Ангел. Добре, господин Ангел, за вашите приятели. Наслука ви желая и да пълните турбите, жените след това да чистят рибата. Да имат здрави нерви.
1: Това не се знае. Кой чисти рибата.
0: Да, добре. Може пък и готова да ми я носите. Ами, добре. Желая ви хубава вечер на вас също. Да сте живи и здрави. И приятна с настроение да бъде вечерта. Сега слушаме Ветрило, Испания и Данчето Христова. Изповед за всички вас.
2: Радио Веселина.

0: Така, спомените на Рейни слушахме сега в ефира на Честито по радио Веселина. И напред сега с Ден Февго на Михали Скаджианис. Петър пише: добър вечер, радио Веселина. Бих искал да поздравя майка ми Ели от Варна, от сина и Петър, да бъде жива и здрава и много обичана. Всичко най-хубаво, благодаря и хубава вечер, господин Петър, за вашата майка. След малко Михали Скаджианис ще звучи. И още ще има песен на медии след малко, която се казва „Времето лекува“. Избрана и подарена сега от ефира на радио Веселина за Теди. Честит 20-ти рожден ден. Да си жива и здрава, Теди. Много обичана мама, баба и дядо са се присъединили към този поздрав. Така, с едно леко намигване към вас, че май-май песните до края ги поизбрахте. Сега ще погледна какво идва на среща. Иначе за Наско и за Рая: обичам ви, Славена пише това послание и подарява песента на медии „Времето лекува“. С поздрави сега за цялата компания „Скромна яйцекопа“ в Търговище. Чичо Васко пише: специално за цялата компания, да сте живи, здрави, събирайте се, веселете се, изобщо да ви бъде готино. За Жулиен, който пътува за Турция с нашето радио, пожелавам му лек път, гани ме, пише това на radioveselina.bg. От Мартин: за Мартин, специалните поздрави са за него. Също така от Мими, Влади и Ели, следващите поздрави са за тях. За филоложката от Свободния университет има достатъчно походни легла и питиета. Добре, хубаво, жив и здрав да си. Да, този човек явно пише тук на някакви съобщения, аз обаче да, лекичко така ще ги прочета отгоре-отгоре преди ефир. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Миленчо, здравей, обажда се Полинка.
0: Заповядай.
1: Искам да поздравя първо моя син Тежко, да е жив и здрав, всички приятели от Русе, много щастливи, и за моя приятел Пушинко, много го обичам, много целувки и приятна работа на всички, които работят тази вечер. Ако може с песента на Румяна „Колко те обичам“.
0: Не мога да обещая. Не мога да обещая, но добре, всички песни са за теб.
1: Всички песни, добре, а на теб приятна работа и всичко най-хубаво.
0: На здраве да си сипиш едно питие сега. Хубава вечер.
1: Задължително. Луиски с сладолет.
0: Това като коктейл. Полинка, хубава вечер, живая на теб.
1: Благодаря
0: и поздрави. Всичко добро. За цялата група сега на река Марица. Река Марица, ракия да тече, а тревата, шопска салата, както пееха. За Иван, Антон, за Васил и за най-малкия рибар, сина на Васко, Ванко, да черпи този опит на тези готини хора там. Иван, Антон и Васко, живи, здрави и на здраве!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
3: Нещо не ми е добре.
4: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
3: Цинк, витамин D и витамин C с удължено освобождаване.
4: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
3: Витамин C има навсякъде.
4: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин C часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
10: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
9: Ирем осигурява доставка до клиента.
10: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
9: Ирем. Зранца от природата.
11: А каква е вашата кашлица?
12: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
13: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
11: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
13: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Честито продължава заедно с Бай Иван и Дуета Полон. Ще чуем и на Драгана Миркович песента «Луче мое» и друга песен беше пожелана, но няма как и двете. Дани специално сега с прякора Крика поздравява Венко с най-хубавия комбайн, да са живи и здрави. Много така хубава работа да си върши с тази машинка, която явно е верен негов приятел. Николай и Искра пишат поздрави от нас, повече и поздрав, че всъщност за една компания, която слуша всяка вечер поздравите и се забавлява. За Николай и за Искра, искрено да продължават в същия дух всяка вечер да слушат и да им бъде готино. Началника поздравява Иван Бумбала, да бъдат живи и здрави всички негови приятели и да дава повече газ на комбайната, че още много декари го чакат. Какво има по това време, пък и декари чак. Живи и здрави за цялата група, следващите песни са също от нашия ефир. Господин Орлин Балкански, добър вечер за всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави и...

0: Вие да сте господин Балкански, да имате късмет в живота и най-вече да върви работата, да върви любовта, всичко каквото си пожелаете. От Мартин за всички от Крушовица, така поздравявам всички вас, защото песните до края на честито вече всичко е избрано. Гошо Мадански пише: бат Недялко, най-добрия автоджамбазин в Монтана, да подава газ из Румъния, че нещо изостава от Гошо Маданския. Приятна вечер желая също и на тях и да внимават все пак, защото километрите да не бъдат много-много на високо километража, да бъдат на по-ниски стойности. За Ива от София и за цялата компания, които са в компанията на Радио Веселина, здравейте и на вас, добър вечер. Слушам ви.
1: Искам да направим един поздрав.
0: Да, правите го в момента. Кого ще поздравите?
1: Искам да поздравим Рашо от село Рамнище.
0: Mm-hmm,
1: и Васил Василев Борисов от село Бресница.
0: Добре.
1: И аз съм Васил Борисов Василев от село Бресница, Шестия.
0: Чудесно.
1: За следващата музикален поздрав.
0: Добре.
1: Да живи и здрав, бай Рашо. Ти гляди.
0: Дай Боже! Да го подкрепяте там навсякъде и на масата и в муабета, за каквото там се сетите.
1: Точно така.
0: Живи и здрави бъдете.
1: Да му е сладко пиенето тази вечер.
0: Всяка вечер да му е сладко пиенето. Приятна вечер ви желая. За компанията на Ангелчето, на Алекс и на всички от Велико Търново, за цялата компания на здраве, дует Аполон сега и бай Иван.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният част на честито започва сега, малко след 21. Добър вечер и на здраве от мен, Милена. Всички, които са на маса, празнуват някакъв повод и се чудят какъв подарък да направят на рожденик или някоя там годишнина, ако се е завъртяла. Поздравите в ефира на Радио Веселина продължават до 22, но преизпълнена е вече музикалната програма, така че можете само да изпращате поздрави, без да избирате музиката, защото до края на честито слушаме Кило горе, кило доле или Кило доле, кило горе на Миле Китич, тактика на Галини Фики, на Веселин Маринов рожден ден, Коста Марков, Диаманти и Рубини, Марко и Снежина, Рибке, покажи се, дяволско желание на Преслава, Ватман на Мира, на Антонио и Софи Маринова, остави ме на Мира, да, а на Мирослав Илич пожелахте теби и на Яница, мома Яница, с която всъщност започваме този час. Това е положението. Музиката до края е избрана. Само се поздравявате да чуе и слушател на линия. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да, заповядайте!
4: Искаме да поздравим от Горни Богров.
3: Кого ще поздравите?
4: Цялото село.
3: Цялото село на Горни Богров. От кого са поздравите?
4: Пределецо, Ангел Чурупанов.
3: Добре, да сте жив и здрав. Вие?
4: И вас да ви поздравя. Постоянно мога да ви слушам.
3: Ей, много се радвам. Да. Много се радвам. За това работим, за това си даваме сърце и душа всички колеги от Радио Веселина, така че

0: Ето така, като чуем и крайния резултат, е много приятно и много готино.
1: Приятна вечер.
0: Благодаря. На всички от Горни Богров сърдечни пожелания за хубава вечер и на здраве. Сега поздравяваме цялата компания с един рожденик специално за Ивайло. Честит рожден ден на Ивайло. Много-много радости, много щастие, много късмет. От Милена, неговата съпруга, поздрави от цялата компания, от Жоро, неговия братовче, децата и всички, които тази вечер са заедно и име хубаво на душата и си празнуват. Специалните поздрави от Ива също така и за Съни от любимите момичета да шофира внимателно, а утре на лова на Слука, Гергана. С удоволствие искам да пусна всичко, което желаете, но просто много музика, време ограничено и така случват се нещата, така че няма място нито за сърдене, а напротив, приятно настроение, хубава музика и готини хора, с които си казваме на здраве. Нека да бъде хубаво настроението и за вас. За Цецко специално, да спре да се качва на масата. Защо да спира? Като му е готино на човека, нека да се качва, нека да танцува и да се раздава от сърце и душа. Мома Яница сега за всички вас.

0: И така продължава честито напред по радио Веселина, заедно с Мира и Ватман. Да видим сега към кое депо ще се отправим за най-добрата и най-симпатична и мила ватманка Люси на целия свят. Михаил Андреев, приятна вечер, желая. Ето, пускаме на сега песента. Да сте живи и здрави. Петко поздравява цялото семейство. А дори да я имаме, Петко, няма време да пусна песента, която си избрал. Радост, с поздрави за нейния благо, с много целувки, любов и пожелания за приятна и споделена вечер. За Иван, успех с любовта с Ванеса. Това е положението. Сега Антонио и Софи Маринова също сте пожелали да прозвучи като поздрав от компанията от Смилян. На здраве на Иво и на Веско. Също така и на Христо една голяма чаша с много усмивки. Нека да има на вашите лица и с обич в сърцето ви казваме на здраве и за много-много здраве. Чакаме ви скоро. Компанията от Смилян чака Иво, Веско и Христо някой ден да се присъединят и да си празуват заедно, да им бъде готино. С поздрави сега специално и за Никол Илиева. Най-прясната булка, да не се притеснява за утрешния ден. Поздраве от най-прекрасния и пресен младоженец. Обичам те, Миши, казва Николай към Никол. Ами, ако утре ще е сватбата, да бъде нещо запомнящо се за цял живот, ви пожелавам. Да чуя и слушател на линия. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Слушам ви.
1: Искам да поздравя Петко и да му благодаря за поздрава. Поздравявам го и аз с една хубава песен, без мой избор.
0: Добре, как се казвате вие?
1: Да бъде жив и здрав. Дора се казвам.
0: Добре, Дора, специално изпращаме поздрави за вашия човек, когото поздравихте. Желая ви хубава вечер.
1: Благодаря на вас.
0: Приятно дочуване. Така, с поздрави също и за Айшогюл Бахри Куаринмендова. Много трудно за произнасене име като фамилия, от Хакан Мердеров. Да сте живи и здрави за Айшогюл. Поздрави, хубава вечер. С песен подарък също и за Шпиро, за Емил Бардаров и за приятелите. Да продължава така да натиска, където там му е силата, в работата, в любовта и така нататък и така нататък. С следващата песен ще поздравим също така и колегите Петя, Миро и Цвети. Емо ги поздравява по случай края на работната седмица и пожелания към тях за приятна почивка. А на нашия екип също има пожелание за хубава вечер, за което аз благодаря на Емо. Ами, още един слушател. Ами, добре, като няма, пускам ви песента. Антонио, Софи Маринова сега. Оставете ме малко на мира и мен. Хайде сега.

0: Мира. Така, с нейния Батман продължаваме направо към трамвайно депо номер 6 и едно дяволско желание на Преслава, която сте пожелали да прозвучи за компанията от Велико Търново за Алекс. А също така, вероятно, за колегите от Сота, става въпрос за някакви колеги, за всички там, приятна вечер, за едно захарче и диаманче също и да реч, цялата компания, която са се събрали, дивеят, живеят, веселят се, хапват, пиват и всичко има е 6. Бъдете живи и здрави и на здраве на всички, които са в компанията на Радио Веселия във Велико Търново. За Иван Петев, поздрави и пожелания да върти ханша повече. Защо обаче с чаша кафе на Тони Димитрова сте го комбинирали това въртение на ханша, нямам никаква представа, но достатъчно един поздрав, не е нужно да задръствате цялата система. Така да го кажем сега. Изпращаме специални поздрави за майсторите от една фирма да режат профилите точно, да монтират без грешка, клиентите да плащат без забележка, а поръчките да валят като дъжд. Петър е написал това послание. Нека догърмата им да е здрава, нервите им железни, джобовете пълния, шефа да е все така щедър и доволен. Поздрави и на здраве от сърце за всички, които се така припознават в тази фирма. Спестявам името, разбира се. По-разбираеми причини сега. Поздрави изпращаме за всички на язовира край Калековец. Ангел се обади по-рано да поръча песента Рибке, покажи се. Сега тя е в нашата мрежа и ще я пусна на свобода. С нея с песента ще поздравя също и другата риба група край река Марица за Иван, Антон, Васил и за малкия рибар, сина на Васко, а именно Ванко. Да, така стоят нещата. Слушател, до чуя, здравейте.
1: Здравейте, може една песен да се поръчам?
0: Няма време за песни, може само да се поздравите.
1: Добре, специално за Цветан.
0: Добре, за Цветан.
1: Следващата песен, каквато следва.
0: На Преслава дяволско желание. Какво ще пожелаем на Цветан и кой го поздравява?
1: Пламен.
0: Добре, Пламене. Жив и здрав бъди и ти, и твоя приятел. Да сте живи и здрави. Преслава звучи сега за вас. Лека вечер, до чуване.

така. Който си хваля златна рибка, да си я гледа и да си пожелава каквото иска, пък може да си сбъдне някоя мечта. Знае ли човек? Така, сега за рождениците Веселин Маринов пожелахте да изпълним като музикално желание. Николай пише за Никола Илиева, за най-прясната булка. Секунда, това е друга песен на Веселин Маринов, но няма време за нея, но въпреки това, понеже той ще пее сега, ще поздравим най-прясната булка. За Никол Илиева да се стяга и да не се притеснява за утрешния ден. А Николай те обича, Никол, Миши, както се обръща той към теб, от най-пресния младоженец. Най-прясното семейство утре да празуват с удоволствие този запомнящ се миг. За Ники Руснака да е жив и здрав.

Здрав и много щастлив от Дида и от Витя. Също така да слушате и останалите. За Цеци, мотор от село Телиш. За любимата ми внучка по случай 20-тия рожден ден. Да ни е жива и здрава с баба Нушка. Много те обичаме. Също така за 20-тия рожден ден на Теди. Поздрави и пожелания за здраве и за щастие, успех в университета и да намери правилната половинка за себе си. Мисля, че това е същата рожденичка, която сега поздравихме. Още за компанията от Язовир Телиш. Поздрави за майсторите на риболова, изпълнени с весело настроение. Диаманти и рубини също предстои да звучи сега. Мартин я е пожелал тази песен. Поздрави за Витомир Ел Техника, за Зяпков барабаниста, за Божи Дарт и Раджията. Нека всички да са живи и здрави от цялата компания. Едно голямо на здраве им казваме. Също за Владо Биг Боса от Балевица. Така, да почерпи за новата машина, за новото превозно средство. Така да го кажем, от него виното, от мене хорото. Гошо Мадански, живи и здрави. Няма за съжаление хоро до края на честито, след 10 часа ще има хороводни изпълнения и също други изпълнения, които ще обогатят така музикалната програма. За Алекс Големец от Първомай, поздрави специално, да не се подпали докато си вари яйца. Ха, жив и здрав да е и да внимава все пак. Приятна вечер и здраве на неговата компания!

Време за предпоследните поздрави. Преди да затворим кръчмата, има още малко време, така че който успее да се включи, сервирам, който не, остава за утре. Сега Миле Китичи, Кило доле, Кило горе слушаме и Галини Фики с Тактика. С пожелание за приятна вечер към господин Александър Петков. Успех с любовта и още едно послание имаше към него. Какво беше? Повече да не си губи матрака, след като пие на някоя друга ракия. Ами да внимава в картинката, защото иначе няма кой да го приоти. Поздрави специално, моля, за семейство Кирови от тяхната кума. Десислава Станкулова пише това хубаво послание. На здраве за моята маса, от моята маса за вашата маса. Желая ви здраве и много ви обичам, семейство Кирови. Това послание е към вас, да си знаете, от вашата кума. За Ганчо, микрофона от Владо, бензина. Живи здрави, Кълян и Сос.

си са пожелали тук 100 патрона на Ивана, но няма време за съжаление, че с удоволствие. С поздрави също така и от Танжу и Юзлем от Германия. Поздрави за вас, момчета, и ви казваме едно голямо на здраве. За Синан, за маскаджията от Джебел, Айша също от Емо Боса. Хубава вечер, също казваме, и на тях повече подробности, да, те ще си ги разрешат там нещата и въпросите, които ги вълнуват. Поздрави също и за Асен Къдрев, за Таню и за тяхната компания Вдигаме на здравици, и за Иванка от село Брестовица. Честит рожден ден на Ванчето. Поздрави към цялата компания и от тях за здраве и хубаво настроение. Също сестра и Тонка много я обича. На

Бат Емиле Китич, кило доле, кило горе, да продължава така нивата в чашите ви само нагоре и надолу, когато ви си казвате на здраве. Финално поставяме точката сега на честито Симона Загорова и Мартин Светломиров и те продължават с питиетата. Налей се казва песента за Борко, рожденика с най-яката е 91-ца. Да е жив и здрав и винаги усмихнат и успешен. Поздрави от Цветан Попов. На здраве на цялата тяхна компания. Песента ще е за компанията и в село Труд. На здраве от Пепи, Краси и Валю за всички приятели, които са се събрали и слушат радио Веселина. Рожденик е Стояно Чумен тази вечер. Празнува със своите приятели в едно заведение. Много късмет и успехи от колегите му, от мебелния цех и от неговата половинка Албена. За бате Данчо от Пловдив, най-специални поздрави от неговите съседи, които се възползват от последните по-топли дни и са седнали на масата някъде там на тераска. Хубаво хапат и си пиват. За цялата компания сега на Гошо, Венци, Сашо, Кремена и всички, които са в Студентски град, от Руми. Пожелания за успешна нова година, учебна за тях в университет, разбира се, да се чувстват поздравени също така и Йордан и неговата половинка Виолета. Може би от тази компания става въпрос. Живи, здрави бъдете! Финала и пожеланието от мен за всички вас да останете, разбира се, честотите на радио Веселина, да си казвате на здраве, да празувате живота и поводите, които имате. Убеден съм, споделите ги с хубавата музика. От мен, Милен, хубава съботна вечер. Утре в 10 часа на вълните на радио Веселина ви кани на една уикенд разходка, къде ще ходим, ще разберете, ако така бъдете с нас. И разбира се, най-добрият микс от песни. Денят ще бъде наш със сигурност. Лека вечер, на здраве и хубаво настроение с радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Усмихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: 94.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Сигналите за поставени взривни устройства, получени през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица от държава от Европейския съюз. По случаите работи Главната дирекция борба с организираната престъпност съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от

промени в проекта и подробните устройствени планове, както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Шишков обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за строителните дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро и 95 цента еднократно, а не на два транша, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември и декември, разликата до пълния размер ще се разплати през този месец, октомври. За хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълния размер средства ще се плати през ноември, за да могат своевременно да получат финансовата подкрепа за предстоящия отоплителен сезон. Очаква се мярката да обхване около 20 000 правоимащи. Разходите за придобиване и притежаване на жилище са се увеличили с 11,7% в България през второто тримесечие на тази година, спрямо същия период на миналата. Това е втория най-голям ръст в Европейския съюз след Хърватия, показват данни на Евростат. България е на второ място и по тримесечен ръст, където пред страната ни е само Румъния. Индекса на цените на жилищата отчита както разходите за придобиване на имота, така и други разходи, свързани с собствеността, като строителство, ремонт и поддръжка и застраховки. Сред отделните компоненти на индекса в Европейския съюз, най-голямо годишно увеличение е отчетено именно при застраховките – 7,4%. При разходите за придобиване на жилище най-силно са поскъпнали други услуги, свързани с покупката – с 5,9%. Разходите за ремонт и поддръжка са се увеличили с 3,3%. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Евросъюза за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дронове за наблюдение и свързано оборудване за Frontex и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Европейския съюз за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля 500 милиона евро. След 6-часови консултации с парламентарните партии, президента на Румъния Никош Ордан номинира за нов премиер на страната дипломата Лука Николеску. Той е четвърти опит на президента да избере приемлив за всички кандидат, след като през пролетта най-многочислената парламентарна партия, тази на социал-демократите, напусна широката управляваща коалиция и правителството, оглавявано от либерала Илие Болужан. Кандидата за премиер Лука Николеску е на 55 години и не е партийно обвързан. От 2022 година до сега е бил държавен секретар в Министерството на външните работи в Букурещ и национален координатор по присъединяването на Румъния към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В предходните 6 години е бил посланник във Франция, а преди това в продължение на 24 години е бил журналист. Лука Николеску разполага с 10 дни, за да се яви в парламента с предложение за състав на правителство и за управленска програма. Германските власти са конфискували около 10 милиона евро от активите на Ружа Игнатова, известна като криптокралицата, съобщи прокуратурата в Билефелд. Средствата са получени от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетяване на жертвите на измамната схема с криптовалутата OneCoin. Игнатова е обект на международно издирване, но местонахождението й остава неизвестно. Германската прокуратура е повдигна обвинения през септември миналата година, преди да изтече давността на извършените
извършените от нея престъпления, което ще се случи през 2031. В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, щетите, за които става дума в конкретния период.

0: период на разследваната престъпна дейност между 2015 и 2016 година се оценяват на около 57 милиона евро. Случаят обаче е много по-мащабен. Смята се, че милиони инвеститори по света са били засегнати, а общите финансови щети възлизат на няколко милиарда евро. Според обвинението, Игнатова е създала схема от типа на финансова пирамида, чрез която е популяризирала създадената от нея криптовалута. Компанията й е имала седалище в германския град Гревен, провинция Северен Рейн-Вестфалия. Ружа Игнатова е в неизвестност от 25 октомври 2017 година. Тогава тя пътува от София до Атина, след което следите й се губят. От тогава е обект на международно издирване и продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване на Съединените щати, както и на Европол. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояха за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 2028-2034 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, конкурентноспособността, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Европейския съюз, свързани с сигурността, отбраната и енергийната сигурност, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Евросъюз. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати и в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати до под 15% по всяка тема. Високите постижения също намаляват. През 2025 година дела на учениците с най-високи резултати в Евросъюза е под 5% по четене, малко над 6% по природни науки и по-малко от 7% по математика, което е доста под целта на Евросъюза за 2030 от най-малко 12%. Във всяка област. Нито една държава от Европейския съюз не постига целта в областта на четенето или природните науки, а само две я постигат в областта на математиката. Анализа също така подчертава, че вероятността учениците в неравностойно положение да постигнат ниски резултати по природни науки е около 4 пъти по-голяма, отколкото при връстниците им в по-благоприятно положение. Министерството на образованието представи на 8 септември тази година данните за България от международното изследване PISA, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. За поредна година резултатите на българските ученици показаха спад и по математика, и по четене, а по природни науки резултата беше почти същия, като при предишното изследване. На 5 октомври беше отбелязан Международния ден на учителя. Той се чества в повече от 100 държави. В България е признат официално през 2006 с решение на Министерския съвет. У нас в системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. По данни на Образователното министерство, близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, тенденция, която показва постепенно увеличаване на дела на младите хора в системата. В приветствието си към учителите, образователният министър професор Георги Вълчев подчерта, че значението на професията не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години. Той благодари на преподавателите за професионализма и отговорността им и отбеляза ролята им за развитието на самостоятелното мислене и увереността на децата. Международният ден на учителя се отбелязва от 1994 година по решение на ЮНЕСКО и е свързан с годишнината от приемането през 1966 на препоръката за статута на учителите на ЮНЕСКО и Международната организация на труда. Документ определя международни стандарти за правата и отговорностите на учителите, тяхната подготовка, условията на труд и професионалното им развитие. Според глобален доклад на ЮНЕСКО и Международната работна група за учителите, до 2030 година в света ще са необходими още около 44 милиона учители.

0: за осигуряването на всеобщ достъп до начално и средно образование. Недостига засяга както по-бедни, така и високодоходни държави, включително страни в Европа и Северна Америка. ЮНЕСКО посочва като фактори за кризата условията на труд, натоварването, статута на професията и трудностите при задържането на кадрите. Представиха новите стипендианти на програмата Explorer на Insight, която създава условия изявени български таланти в математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво. Това стана по време на официална церемония в Министерския съвет. Тази година в програмата са избрани 15 млади таланти, повече отколкото в първите две издания на Explorer взети заедно. Програмата осигурява на избраните студенти стипендия от малко над 1000 евро месечно и възможност още по време на следването си да съчетават обучението си във факултета по математика и информатика на Софийския университет с научно-изследователска работа в Insight и практически опит в водещи технологични компании, които финансират инициативата. Новите 15 стипендианти са носители на множество медали от международни олимпиади и състезания и имат десетки отличия от национални надпревари. Още преди да започнат висшето си образование, част от тях вече са работили с автономни роботи, участвали са в разработването на системи за обучение на големи езикови модели и приложения с изкуствен интелект. Имат участие и в научни и софтуерни проекти, публикации на международни научни форуми и опит в технологични компании и стартъпи. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата на фондация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени и телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъде излъчвани и аудиосъобщения за кампанията. От 4 лапи призоваха гражданите да не изоставят домашните си любимци, а при затруднения да потърсят помощ от близки или организации. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на главна дирекция ГРАО, чрез които избирателите могат да проверят къде се намира секцията им или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. Секцията за СИК е разработена като практически помощник на членовете на секционните избирателни комисии. В нея ще се публикуват електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Целта е да се улесни попълването на протоколите и да се намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. На парламентарните избори от 19 април тази година подобен електронен протокол отново беше разработен като мобилно приложение на ЦИК. От Централната избирателна комисия предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството на образованието и може да се използва с личен профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около една пета от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Образователният министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури протестираха пред сградата на областната администрация в Бургас в знак на несъгласие с предвижданото обединение на агенцията с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват агенцията по рибарство да запази своята самостоятелност. От синдикалната организация на работещите в агенцията коментираха, че двете структури имат различни функции и работят по различна нормативна уредба. Сред основните им опасения са евентуални съкращения и промени в контрола върху риболова в Черно море и вътрешните водоеми. Служителите очакват от министъра на земеделието Пламен Абровски яснота дали при евентуалното обединение ще има съкращения и колко души биха били засегнати. На 10 септември министъра заяви, че при евентуално преструктуриране и обединяване на агенцията по рибарство и аквакултури с друга структура, контрола по Черноморието, Дунав и във вътрешността на страната няма да бъде намален, а ще бъде засилен. По думите му, целта е да бъде оптимизирана общата администрация, без това да е за сметка на специализираната контролна администрация. Той посочи, че по предварителни данни се предвижда намаляване с около 26 души в общата администрация на Агенцията по рибарство, докато специализираната контролна администрация ще бъде запазена. Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември в опит да укрепи мандата си и да се справи с разразилата се политическа криза. До решението за предсрочен вот се стигна, след като кабинета на Санчес внесе в парламента проект за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на жилищата. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше приет. Внимание към проблемите на жилищната политика привлече случая с изгонването в края на септември на 87-годишна испанка от дома и където е живяла 71 години. До принудителното й извеждане се стигна, след като тя не могла да плати внезапно увеличения си наем. Последва вълна от масови протести срещу жилищната криза в цялата страна. Санчес е премиер от 2018 година и преживя множество вътрешни и външни кризи. От месеци обаче кабинета е разтърсван от скандали за корупция и е под натиск заради инфлацията. Санчес беше критикуван и за начина, по който се справи с мигрантската криза в

0: целта. Сериозен пробив в сигурността на Централния регистър на населението на Дания е позволил на неоторизирани лица да получат достъп до лични данни на около 8 милиона и 800 хиляди регистрирани хора. Сред компрометираната информация са имена, адреси и датски лични идентификационни номера, съобщиха от Министерството на научните изследвания, висшето образование и дигитализацията. По първоначални данни, извършителите са злоупотребили със законния достъп на частна датска компания до системата. Достъпът и вече е спрян, а властите заедно с експерти по сигурността изясняват как точно е извършен пробива и какъв е пълния му мащаб. Нарушението е било засечено вечерта на 2 октомври, когато администрацията на Централния регистър установила необичайна активност в системата. Проверка показала, че неоторизираният достъп е осъществяван през септември. Засегнатите записи не се отнасят единствено до настоящи жители на Дания. Централния регистър съдържа информация за приблизително 11 милиона души, сред които освен живеещите в страната, има и починали граждани и хора, които са се преместили в чужбина. Първоначалната проверка показва, че имената и адресите на хората, които са заявили специална защита на тези данни, не са били разкрити при неоторизирания достъп. Случаят е докладван на датски орган за защита на личните данни, а полицията е започнала разследване. На този етап властите не могат да кажат кой стои зад неоторизирания достъп. След пробива гражданите са били предупредени да бъдат особено внимателни при телефонни обаждания, имейли и съобщения, дори когато от срещната страна разполага с техните имена, адреси и лични номера. Властите подчертават, че пароли, кодове за идентификация и друга поверителна информация не трябва да бъдат предоставени при подобен контакт.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

края на месеца или в началото на ноември. Здравният министър Катя Ивкова обясни, че проблема засяга не само България, а цялото северно полукълбо. Причината е, че тази година по-късно е бил определен грипния щам. Това е забавило и производството на ваксините, а оттам и доставките. Нов съвременен студентски кампус беше открит в столичния квартал Студентски град от образователния министър професор Георги Вълчев. В облагородяването на пространството са инвестирани над 2 милиона евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Новия кампус се намира в пространството между блокове 24 и 25 на УНСС и Медицинския университет. Комплексът е създаден да съчетава ученето, спорта и отдиха на едно място за студенти от различни висши училища. Проекта включва мултифункционално покрито игрище с соларни панели и съблекални, както и фитнес на открито и площадки за тенис на маса. Построени са и нови едноетажни сгради, оборудвани за читални, библиотеки, обучителни зони и арт-занимания. Пространството предлага още зелени площи, покрития и беседки с маси и пейки, специален паркинг и осигурена достъпна среда за хора с увреждания. По думите на министър Вълчев, новата зона цели да създаде по-силна студентска общност и по-добри условия за младите хора. С този обект се завършва и цялостното изпълнение на мярката за изграждане на 3 нови студентски кампуса. 127 български компании ще получат близо 62 милиона евро европейско финансиране за разработване на иновативни решения в областта на зелената и цифровата трансформация. Средствата се отпускат по програмата научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С европейските средства компаниите ще разработват проекти в сферите на цифровите технологии, интелигентното производство, новите материали, зелените технологии, ресурсната ефективност, здравеопазването и биотехнологиите. Едно от главните условия е проектите да се изпълняват в партньорство с университети или научно-изследователски организации. Българската агенция по безопасност на храните започна извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях. Контрола ще продължи до следващата седмица. Проверяват се произхода на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Особено внимание инспекторите отделят на проследимостта на продукцията и на установяването на евентуална подмяна или промяна на посочения произход по време на търговията. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани съответните административни мерки, съгласно действащото законодателство, посочват от Агенцията по храните. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Болсонаро обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Вота беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жаир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на предишните избори. Близо 60% от българите нямат заделени пари за непредвидени ситуации, а само един от всеки десетима българи би издържал без доходи повече от половин година. Данните са от национално представително проучване на агенция Тренд, което се провежда за трети път в страната. Българите нямат навици да пестят и да инвестират. Само една трета заделят от доходите си за непредвидени ситуации, като загуба на работа, инцидент или заболяване. И само един на всеки 10 разполага с финансов буфер за повече от половин година. А младежите под 30 години спестяват два пъти по-малко от средното. Едва 8% инвестират, като дела им се запазва без промяна от 2024 година. 29% не биха инвестирали дори да имат възможност. Почти половината от анкетираните определят стандарта си на живот като нисък или много нисък. Също толкова са тези, които смятат, че по-добрия живот е резултат на повече работа. При възможност българите избират традиционните активи като недвижими имоти 38%, злато 25% и земя 21%. 58% все още плащат основно в брой, въпреки че сред хората под 40 годишна възраст в София безкасовите плащания преобладават. Настоящата година се оказва изключително успешна единствено за световните технологични милиардери, съобщава агенция Bloomberg. Според индекса на

0: Милиардерите на агенцията съвкупното състояние на около 100-те технологични предприемачи, попадащи в списъка на 500-те най-богати хора в света, е нараснало с 845 милиарда долара до 30 септември, като това е най-големия ръст, регистриран някога за първите 9 месеца на годината. Двигател на този скок са същите сили, които стимулират световните пазари, бума на изкуствения интелект и рязкото покачване на цените на акциите на технологичните компании, особено в Съединените щати. Общото състояние на технологичните милиардери вече възлиза на 4,6 трилиона долара, което представлява 36% от богатството, включено в индекса на агенция Bloomberg, въпреки че те съставляват едва около 1/5 от неговите членове. За разлика от тях, милиардерите, натрупали състоянието си извън технологичния сектор, са загубили общо 62 милиарда долара през този период, като американците са генерирали 94% от нетния ръст на индекса. От 10 септември насам всичките 10 най-богати хора в света са от Съединените щати, прецедент откакто Bloomberg започна да следи състоянието на милиардерите през 2012 година. Илон Мъск, най-богатия човек в света, е увеличил състоянието си с 310 милиарда долара от началото на годината до края на септември, което се равнява на близо 40% от общия приръст на индекса на милиардерите. За кратко през юни той стана и първия в света трилионер.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Фискалният съвет отправи предупреждение за опасност от дългова спирала и лихвен натиск в анализа си на текущата бюджетна процедура за 2027 година. Натрупването на бюджетни дефицити създава притеснителна тенденция относно дълга и лихвените плащания, което отнема фискално пространство от ключови сектори като образование и здравеопазване. Анализа отчита и приближаващ период с възможност за рецесия, във връзка с което препоръчва да се направят усилия за бюджетни икономии за поне 2% от брутния вътрешен продукт за следващата година и поне 1% за 2028. Тази препоръка е особено належаща с оглед на стартиралата процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия срещу страната ни. Фискалният съвет препоръчва фискалния

на консолидация и стремеж към балансирано бюджетно салдо, което да бъде постигнато със структурни реформи. В започналата бюджетна процедура за следващата година се предвижда ускорено връщане на бюджетния дефицит към Маастрихтските критерии от 3%, посочи по-рано финансовия министър Гълъб Донев. Комисията за защита на потребителите наложи общо 95 000 евро санкции на 3 от големите търговски вериги у нас за нелоялни търговски практики. При 2 от веригите е установено, че по време на обявена промоция съответния продукт, в единия случай масло, а в другия захар, не е бил наличен за потребителите. И двете компании вече са имали издадена заповед от КЗП за същото нарушение, при едната от 2015 година, а при другата верига през 2016. Тъй като става дума за второ нарушение, санкциите са в най-високия възможен размер. При третата верига инспекторите са установили несъответствие между обявената и реалната държава на произход на различни зеленчуци, което може да заблуди потребителите. И по този случай е наложена максималната глоба, предвидена в закона. Проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги в страната продължават. Регионалните дирекции за социално подпомагане да бъдат намалени от 28 на 13, това се предвижда в проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане. Предложението е публикувано за обществено обсъждане с вносител Министерството на труда и социалната политика. То е направено въз основа на анализ на тяхната натовареност и е съобразено с обема на работа във всяко административно звено, се посочва в документа. Отбелязва се, че предлаганата промяна ще допринесе за повишаване на качеството и ефективността на дейностите при предоставяне на административни услуги за гражданите и намаляване на административните разходи. Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата заради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет от над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надежна експлоатация на централата при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Европейската комисия прие пакет от документи, които ако бъдат одобрени, ще доведат до кардинална промяна в политиката на разширяването на блока. Заради трудното постигане на единодушие в миналото, често заради страни като Унгария и отчасти Полша, Брюксел предлага преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в ключови области, като санкциите, данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика. Комисията ще направи и преглед на все още неприетите предложения, за да установи в кои случаи засиленото сътрудничество би могло да помогне за преодоляване на трайно блокиране. В областта на разширяването комисията предлага да се използва гласуване с квалифицирано мнозинство при откриването на преговорни клъстери и за други междинни решения в рамките на преговорите за присъединяване, което би направило процеса по-динамичен. Комисията също така предлага да обсъди с Европейския парламент и съвета как да се осигури по-ефективно провеждане на процедурите по член 7, включително чрез определяне на евентуални срокове. Годишните доклади относно разширяването и върховенството на закона ще продължат да служат като основни инструменти за наблюдение, като обхвата на доклада за върховенството на закона ще бъде разширен и към другите страни кандидатки, когато те бъдат готови за това. Еврокомисията въвежда и понятието поетапна или постепенна интеграция, което означава, че ще търси и определи възможности за задълбочаване на интеграцията в някои стратегически сектори, като енергетика, транспорт, цифрови технологии и отбрана, още преди страните да са станали пълноправни членове на Евросъюза. Според Брюксел, бъдещите договори за присъединяване следва да включват по-силни гаранции срещу сериозно отстъпление от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване. Гаранциите предвиждат в случай на сериозни нарушения, мерките да включват и временно спиране на правото на глас в съвета. За
ограничен период нова държава членка би могла също да се ангажира да не блокира бъдещи разширявания поради двустранни спорове. Като част от пакета за разширяване за тази година, комисията ще представи индикативни пътни карти за Черна гора, Албания, Молдова и Украйна. Тя също така ще представи последователен подход за постепенна интеграция,

0: който включва набелязване на стратегическите области. По отношение на Украйна, предвид мащаба, структурата и изключително високата производителност на нейното земеделие, Еврокомисията предлага да се въведат ограничения на финансовата подкрепа и достъпа до пазара за някои стоки. Предложенията на Брюксел тепърва ще бъдат обсъждани с държавите членки. Швеция ще разположи противовъздушни системи Patriot за защита на логистичния възел на НАТО в източна Полша, който снабдява с оръжие Украйна. Съобщението направи шведския премиер Улф Кристершон. Операцията ще започне през декември и ще замени аналогична подкрепа на Нидерландия. Скандинавската страна ще разположи около 100 свои военни. Швеция вече разполага бойни самолети Грипен в Полша като част от мисията на Алианса за въздушно наблюдение. Като се позова на разузнавателни данни миналия месец, полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия планира хибридни нападения с дронове и ракети срещу страните, които подкрепят Украйна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: За първи път от началото на войната в Украйна два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Взривовете потопиха единия кораб, а на другия избухна пожар. Българските спасители извадиха от водите моряците от бедстващия кораб. От потъналия кораб се смята, че няма оцелели и операцията по издирване и спасяване беше прекратена. Премиера Румен Радев събра спешно министри и служби и определи атаката като недопустима. По думите му, двата кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове, чието произход тепърва ще се изяснява в случай, че бъдат намерени останки от апаратите. Според някои от спасените моряци, дроновете са били руски, което те си обясняват с това, че са превозвали украински товар. Какво е превозвал потъналия кораб, не е известно. Екипажа на втория плавателен съд са били общо 18 души, турци и индийци. Двама от тях бяха с по-тежки травми. Единия беше приет във военноморската болница във Варна с над 40% изгаряния, а